0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar šalyje paskelbus oro atakos pavojų aptarti padėtį rankasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kartu su krašto apsaugos ministerijos pasieniečių ir VSD atstovais norima aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Tuo tarpu vakar į šalį skridusio drono ir jo nuolaužų rasti vis dar nepavyko, kariuomenė tęsia objekto paieškas daugiausia Varėnos rajone. Tikrai nesileisime Rusijos provokuojami, sako prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas Kremliaus pastaruoju metu skleidžiamą dezinformaciją. Neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdvę atakoms prieš objektus Rusijoje. Anksčiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmetė, kad Kremlius sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę. Vakar vakarą startavo Lietuvos krepšinių lygos atkrintamųjų kovos pirmose serijos iki dviejų pergalių rungtynėse. Kauno Žalgiris 102-82 nugalėjo Jonovą, savo ruštu Panevėžio Lietkabelis, lemiamų metimų palaužė Šiaulių klubą 85-84. Antri šių komandų susitikimai rytoj. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
1: Na ką, pradėkime dar vieną rytą. Labas rytas visiems, kurie mus girdi. Čia Radio Centras, čia ryto laida Geras rytas. Ir čia Danielė Patapaitė ir Simas Tankus. Labas rytas.
3: O, koks pristatymas. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip, turim gegužės 21-ąją. Jau netrukus ateina savaitgalis ir Simai, ar tu esi jam pasiruošęs, ar tu turi planų?
1: Brač, dabar tu čia gerai paklausi manęs, kadangi aš daugiau mašiau apie šią dieną, bet dabar okei, tu kalbi apie savaitgalį. Jo, aš turiu planą nemenką. Tapsi nemenka. Aš būsiu įsitraukęs į sporto reikalus, jeigu taip labai atvirai. Jo finišo tiesioji finalo serija, žinai, serija iki trijų pergalių, aš palaikau vieną komandą, nu ir apskritai turbūt rankinį. Tai šeštadienį, žinai, smoksim visą jėgą. Nežinau, startas be 23, kada čia baigsis rungtynės, viskas aišku, bet kartais būna po rungtynio aptarimai dar tokie visokiausi, vat, ką gerai darėm, ką blogai darėm, žinai. Bet aišku, jo. Nu, bet... tai man taip dabar toksai rūpestėlis, žinai, vat, kaip čia viskas.
3: Vietoj bus Vilniuje, aš suprantu, ne?
1: Vietoj, mano kieme, žinai, ant terasėlės.
3: Labai gerai, bet palauk.
1: Kur niekomet nepralaimi, maždaug, žinai.
3: Bet sakai, dar galvoji apie ketvirtadienį, tai suprantu, šiandien ir kažkokia išskirtinė tau
1: tai
3: diena
1: laukia. Taip, išskirtinė diena, nes jeigu tu kalbi apie planus, va, tarkim, savaitgalio truputėlį čia paporinau, tai šiandien, žinok, absoliučiai laisva diena.
3: Jokių kitų darbų, po radio nieko.
1: Vat nutiko toks dalykas ir tada, žinai, krepštai galvą, lyg ir sakai, žinai, žiauriai fainai, kad tu 10 valandą baigsi darbus ir turėsi laisvą dieną. Kita vertus, aš žinau save, nu, kad kažkart vis tiek ten krūti kažką nori veikti.
3: Rasi reikalų, ne? Nu, vat
1: kažkoks yra, žinai, nes priešingą atvejį, žinai, kas manęs laukia, tai ilgas pietų miegas.
3: Čia irgi ne variantas.
1: Klausyk,
3: ne?
1: Ką čia apie mane? Ką čia apie mane? Tamsta jūsų savaitgalis. Nors mes čia dar per anksti gal kalbam,
3: labai
1: bet...
3: Labai toli tas savaitgalis, bet aš taip, žinok, nuo antradienio gal galvoju, kad man reikia pagaliau susitvarkyti spintą. Nes ten yra didžiulis jovalas, mano daiktai dar iš lagamino irgi ne visi iškrūti. Jau kaip ir nebenori judėti atgal tą savo jovalą. Žieminiai vasariniai drabužiai yra vienoj krūvoj didžiuliai. Tai, žinai, manau, kad bus reikalų.
1: Bet tai dar kažkaip reiktų gal ir pakentėti protingai, nes tu čia vakar beros mes, kai kalbėjom, sakai, kad apie tos orus, nu kada ateis čia normali ta diena arba dienos arba savaitės, kai sakysim, jo, jau, nu kur jau pavasaris, jau vis baigėsi kalendorija praktiškai.
3: Taip.
1: Tai gal dar gali, žinai, dieną kitą pakentėti?
3: Ne, žinok, jau viskas. Man atrodo, jau morališkai tie pasenę rūbai, mes ne kartą apie tai jau esame kalbėję, ne, jau jie metus du tenai stovi tokie, jau jie nori išeiti iš tos spintos, tai man atrodo, nu aš taip labai nusiteikus pastarąsias šias dienas esu, nes tie lagamine esantis rūbai nebenori tą spintą irgi atrodo nebesinori jų tendėti, tai esu nusiteikus, kad šis savaitgalis.
1: Žiūrėk, viešai afišavai arba afišuoja, vadinasi, spaudimas jau yra.
3: Privalai
1: tą savaitgalį padaryti. Gerai, linkime visiems gero, smagaus ketvirtadienio, būkit nuotaikingi, jeigu nenori, tai nebūkit nuotaikingi, niekas čia neliepia būti kažkokiems, tiesiog, na, likite su Radio Centru, o mes tai irgi darysim ir mūsų darbas tęsis iki pat dešimtos. Gero visiems ketvirtadienio, geros visiems 21 gegužės dienos.

0: mokslas šiandien.
1: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausią naštą patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur šimtai milijonų žmonių neturi oro kondicionierių ar kitų įrenginių, padedančių ištverti karščius. Bet poveikį pajus ir Kanada ar Suomija, bei ten gyvenantys žmonės. Specialistai sako, kad dėl ilgalaikio itin didelio karščio natūralios kūno vėsinimo sistemos gali neatlaikyti. Žmogus gali pradėti jausti svaigulį ar galvos skausmą. Dėl per didelio karščio gresia net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo, ypač oro kondicionavimo sistemas, o jo savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti, bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje porcija senos geros laiko patikrintos muzikos. Kviečiu kartu prisiminti dainas ir 2004 Radio centro LT top 20 viršūnės. Didžiausius 21 savaitės hitus. Važiuojam. Trečioje vietoje grupė Amber Life su Edgaru Lubiu prieš akį. Daina Summerland. Dar vieną savaitę išliko trečia. Antroje pozicijoje atsidūrė visišką savaitės naujieną tapusi tų metų vasaros hitu. Bavarijos mums jūra iki kelių.

0: pirmoje vietoje tų metų kūrinys trendinantis ir šiomis dienomis. Funky daina Šypsanos. Etrija 2004 daina.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo su

0: pakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Kariuomenė ir policija tęsė vakarite į Lietuvą galimai įskritusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Apklausiami vietos gyventojai, apžiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai. Paieškose talkina aro rinktinė. Gyventojų prašoma pastebėjus galimos drono nuolaužas, nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Savo ruoštų Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien rinksis į neviešą pasitarimą. Išvakarėse komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sakė, kad žadama aptarti, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausiu metu bus daroma, siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. O vakarykštės oro pavojus be kita ko priminė, kokių taisyklių būtina laikytis daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje skelbtas oro pavojus priminė apie dar vieną svarbų pasiruošimo ekstremaliems įvykiams elementą. Daugiabučių bendrojo naudojimo patalpos pavojus metu tampa ypač svarbiais keliais iki saugių vietų. Specialistai pastebi, kad kol nenutiko įvykis, daugelis vis dar linkia manyti, kad rusiai, požeminiai garažai, evakuacijos išėjimai ir laiptinės yra tik dar viena vieta, kur galima pasidėti dviratį, vežimėlį, lentyną ar kelias dėžes. Gyventojams dar kartą primenama, kad ne tik oro pavojaus, bet ir gaisro ar kitų incidentų atvejais. Kiekvienas kelias iki išėjimo ar priedangos turi būti aiškus ir neužkrautas daiktais.
0: Į Seimo plenarinių posėdžių salę antram balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Parlamentarų darbo tvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau nei 6 valandas. Prieš tai 11 posėdžių surengė Seimo kultūros komitetas. Pataisas kritikuoja tarptautiniai ekspertai, žiniasklaidos bendruomenė. Dėl planuojamų pokyčių jau surengti keli 10-tūkstantiniai protestai. Pirmą kartą per daugiau nei 40 mečius Birmingemo Aston Villa iškovojo senojo žemyno trofėjų. Anglijos klubas Stambule vykusiame UEFA Europos lygos finale 3-0 nugalėjo Vokietijos Freiburg ekipą. Paskutinį kartą Aston Villa triumfavo 1982 Europos taurės turnyre, dabartinėje Čempionų lygoje. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios prasidėjo užtikrinta vienvaldžių sezono lyderių Kauno Žalgirio pergalė. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonavą. Kitame ketvirtfinalyje intrigos buvo daugiau. Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas prims Gargždus, o Utenos Juventus Vilniaus rytą. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių.
3: Nu, kad ir kiek vengsim, vis tiek neišvengsim tos temos. Labą rytą visiems, kurie su radio centru toliau tęsėme šią laidą. Danielė čia, viskas okei. Okay. Ačiū beje, Danielė, už išvalytą kavos aparatą. Nuostabu.
4: Labai skani kavelė, taip šį
3: nors
4: rytą,
3: vis tiek pritrūko mažo žingsnelio.
4: Vis tiek reikia kažką daryti, taip pasirodo.
3: Nu, bet nėra blogiausias variantas. Kartais būna, turbūt ir mūsų klausytėms nutinka, kad darbe žinai ateini prie aparato, nori skanios kavos, o ten trūksta A, kavos, B, pieno, plus aparatas neišvalytas. Nu, tai žodžiu, ir šitas paima, žinai,
4: taip,
3: tai negi,
4: ne, nebesinori tos kavos, ne?
3: Nu, žinai, ateina tas paskutinis žmogus, įsipila kavos ir nu, ar po manęs, nors ir tuanas maždaug, ar ne? Tai kur slėpėsi vakar?
4: Vakar ėjau į mokyklą, gimnaziją, pažiūrėjau, kad mano priedanga artimiausia tai galėtų būti, rūsys buvo užrakintas, tai negalėjau jį eiti, nors ženkliukas yra.
3: Taviškis tavo namo, ne?
4: Taip, šalia gretesantis namas. Ir tuomet ėjau artimiausia mokykla, labai buvo gera patirtis, jeigu taip galima sakyti, nes tikrai labai priėmė, priglaudė ir labai viskas tvarkingai pasisekė.
3: Jo, mes čia su Danielė prieš eterį, aišku, pakalbėjom ir laidos metu pakalbėjom iš tikrųjų, kad, na, tokia patirtis, žinai, na, nėra čia ko džiaugtis, nereikia per tokių patirčių priprasti ir nieks nenori, aišku, bet kai man 45 ir pirmas iki gyvenime man teko bėgti priedagą, da neskaitant tų slėpinių vaikystės, ar ne, kur ten dengiesi, kad tavęs nematytų. Nu, įdomus dalykas, įdomi patirtis, aš tai nieko, kažkaip vakar, žinok, LRT.
4: Buvai ir ten viskas irgi labai tvarkingai.
3: Jo, aš tar toksai, žinai, irgi nelabai turbūt protingai ten pasirodžiau savo pusės, nes maždaug, ką čia maždaug, nu žinai, nu toksai, žinai, einam dirbt, ką čia...
4: Man atrodo, daugelis turėjo šitą jausmą.
3: Nu,
4: bet
3: kažkoks toks, žinai,
4: ar čia bus kažkas, ar nebus.
3: Bet po to, vorele, tvarkingai, kaip visa gauja, nu, gauja pavadins, arba grupė žmonių tvarkingų ir besilaikančių taisyklių, žinai, ėjom ten į tą priedangą. Nu, toks keistas jausmelis.
4: Keistas. Aš galvojau, kad mažiau bus nerimo tokio, bet vis tiek tas nerimas truputį išlenda, kai viskas vyksta.
3: Klausykit, nerimą bandykim kažkaip protingai palikti už nugarį. Nieks nesako, kad tai negali kartuotis. Aišku, nesinori, bet nieks nesam apdrausti. O tai, kaip sakėme, gera patirtis, daug klaidų, gal ir nemažai gerų dalykų.
4: Išmoktos pamokos.
3: Nesinori sakyti, kitą kartą bus geriau, nes to kito karto nesinori linkėti kažkaip. Bet gerai, uždarom tą reikaliuką, gal dar sugrįšim, nežinau, prie tos temos. Geriau mes apie artėjančią tėčio dieną papasakokime.
4: Birželio 7 diena gali tikrai žymėtis kalendoriuje, mes jum primenam ir mes jum galim padėti pasiruošti tėčio dienai, nes turime labai gerų dovanų iš Spyga taukuota. Labai gražus marškinėliai, aš atsidariusi su jų puslapį, tai tikrai įvairiausi, smagiausi užrašai.
3: Nu, tai registruokis tada.
4: Jūs, aš gerai, mielai registruosiu, galėsim pakalbėti.
3: Gal atrinksim. Jokas, jokais, taip, tėčio diena ir tė, turime marškinėlius iš Spyga taukuota, o viskas, ką jums reikia padaryti, ką iki šiol beje sėkmingai darėte ir pirmadienį, antradienį, trečiadienį, tai yra parašyti mums žinutę numeriu 06-628-628, joje įrašykite šiuo atveju savo mylimo brangaus tėčio vardą. Tik tai tiek.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kas tokia yra Gracie Abrams? Ši jaunosios kartos atlikėja, Taylor Swift numylėtinė, kuri ne tik puikiai dainuoja, bet ir pati groja bei kuria dainas. Išgirskit naujausią jos dainą Hit the Wall. Ji, kaip ir visa Gracie kūryba, giliai ir brandi. Gal tai bus nauja jūsų mėgstamiausia atlikėja? Eteryje Gracie Abrams.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Cracking the

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, tikiuosi, tas žmogus, kuris labai myli savo tėtį, niekur nedings, nes mes dar prieš tai norim pasakyti, kad žaidimą remia spygataukuota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška tributika. Spygataukuota.lt, kai norisi taukuotą išsiskirti. Dabar trumpai apie dovaną, na, labai išsiplėsti nereikia, nes reikia pačiam patirti, pamatyti, bet faktas yra vienas, kad daiktas tai yra rimtas ir geras.
1: Tai yra stilingi spygataukuota marškinėliai tėvo dienos proga, tai tikrai yra puiki dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Kodėl gerą humoro jausmą, tai tikrai nueisit į spygataukuota.lt ir pamatysit, kokie smagus yra užrašai.
2: Gintarė, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Nu, pradžioje net ir aš išsigandau, kai alio pasakėt, žinokit, taip kažkaip galvoju, dieve, kur aš čia papuoliu, kokia čia pikta moteris man dabar atsiliepė, galvojat, kad sukčius, o ne turbūt.
3: O, siaugai.
1: Koks pristatymas.
2: Ne, nu tai buvo iš tikrųjų, nes tokia griežta. Po to kažkaip, kaip pasakiau savo vardą, iš kur esu, kažkaip Gintarė atsipalaidavo, sako, nesitikėjo ir pradėjo liktai šipsuotis, taip žinai, suturėtai. Gintarė, į darbus keliaujate, ne?
3: Taip.
2: Klausykit, radom jūsų SMS-ą, žinutė, parašyta Jonas, tai yra jūsų tėtis, ne?
3: Taip.
2: Labai smagu, klausykit, kad nepamirštat. Tai mes iš karto galim pasakyti, kad jūsų tėčių dovanojame tą mūsų apkalbėtą dovaną, tai sveikinam su artėjančia tėvo diena jūsų tėtį Joną. Ir norim tokio trumpo, gražaus, nežinau, dukriško, greičiausiai tokio tėčio pristatymo. Gal kokią istoriją turit, gal tiesiog norit kažkaip tai apipieš savo tėvelį. Pabandykit, ką? Įdomu.
3: Gerai, bandom.
2: Nu.
3: Mano tėtis yra iš tikrųjų labai rūpestingas, auksinių rankų žmogus ir užauginęs 8 vaikus.
1: Oik tu savo.
2: Kai kalbat apie auksinės rankas, tai čia ne tik apie nešiojimą, kai jūs dar maža buvo, turbūt dar dėl kažko auksinio vadinat?
3: Taip, tos auksinės rankos sugeba iš tikrųjų labai daug, tėtis yra labai kruopštus, sugeba dirbti ir su mediena ir... su metalu ir taip pat iš tikrųjų tos auksinės rankos visada pasupa ir pakilgoja 12 anūkų.
1: Wow, neįtikėjai, wow, skaičiai wow. Pas jūs Gintarė,
2: klausykit, birželio 7 turbūt ir nereikia sakyti, na, kad tai yra tėvo diena, tai žodžiu, šalia visų kitų gražių žodžių, nežinau, dovanų, gėlių turbūt, tai gaunate, jūsų tėtis gauna ir marškinėlius, jeigu negirdi, tai lai ir negirdi, bus jiems staigmena. O jums, Gintarė, ką, linkim gero kelio ir gero ketvirtadienio.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū jums, Gintarė, kad esat kartu, iki.
3: Dėkui.
2: Žmogus įsitempęs, bet kokiu atveju.
1: Jo,
2: bet tas dar netikėtumo faktorius. Gerai, mes apie tą spygą taukuotą pakalbėkim, apie artėjančią tėvo dieną, kur jau daug kartų sakėme, bet kartuoti neverta, nes tikrai tos dovanos, tie daikčiukai, tie visi apdarai yra fantastiški.
1: Taip, tai mes tikrai labai kviečiam nustebinti tėti dovaną, kuri turi charakterį, spygataukuota.lt, tai dovanų ir stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai. Tai užsukite į spygataukuota.lt ir išrinkite dovaną, kuri kalba už jūs.

0: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlėje, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
5: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
6: Aha.
5: O tai kaip čia taip?
6: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
5: Tai finalus pas tave žiūrim.
7: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
8: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
8: Ledai nykštukas, kai karšta.
9: Ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
14: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
13: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
15: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosysim jums nosis.
13: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
16: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
17: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
18: Yeah.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Ryto espresukas.
2: Taip, labą rytą dar kartą visiems, kurie su radio centru. Šį kartą mes nusprendėme su Danielė paimti vieną tokį aktualijų storčiuką ir vieną ir suvalgyti su jumis.
3: Tikrai visiems labai aktuali aktualija.
2: Tu vakar sakei, kad pylėsi į baką. Pylė į baką, ne?
3: Pyliau baką, taip.
2: Pylė į baką, tai, nu, pylė į baką gali būti ir kitaip traktuojama, bet tu
3: pylė... Automobilio.
2: Jo, jo. Taip. Nu ir kokie poteriai, kaip
3: wow,
2: tikrai ne?
3: Aš taip seniai tą dariau ir žino, kai pamačiau tą sumą, taip garsiai pasakiau, kodėl tiek daug kainuoja. Buvau trumpai tokiam šoke, tai gerai, kad yra kas už mane sumokė.
2: Nes man kartais, žinai, būna tas, kai tu pili kūrą į baką, į automobilį baką, norisi kažkaip tiesiog, ai, gal užtenka.
3: Taip.
2: Ai, žiūrėk, lyginė suma, nu gal užteks va tiek, bet
3: kadangi aš ten naudojasi tą akciją, tai, žinai, galvo visą pilną reikia prisivaryti, nes po to neaišku, kada ten kaip ką.
2: Ir vakar beje, man teko kalbėti apie tas kūro kainą, žinai, ir iš tikrųjų, sako, tai va, ateis laikai, kai arkliais jau žirgais lėksim į darbus, paspirtukai, žirgai, nežinau, dar kažkas.
3: Dviračiai, vis dar dviratis laukiantis manęs kažkur yra.
2: Žiūrėkit, mums kaip ir, na, neramu dėl to kūro kainų, bet ypatingai galbūt dar neramiau yra amerikiečiams.
3: Taip.
2: Nors garsiai apie tai nekalbama, ten bandoma užgniaušti tom, žinai, pompastinėm žiniom apie tą baltųjų rūmų ten priestatą, dar kažką tai, bet iš tikrųjų tie paprasti amerikiečiai, na,
3: jaučia.
2: Raunasi plaukus nuo galvos, jeigu tų plaukų yra. Ir ieško išeičių įvairiausių. Kartais jos būna jokingos, ir čia aš turiu vieną tokį variantą, tokį atvejį tikrą. Malis Hautaueris dabar yra aprašomas Jungtinių Amerikos valstybių spaudoje dėl to, kad jis, na, jis yra meistras, jam 30 metų, ir jis, na, turi Mercedes, ar sako, Hebra, man per brangu, sako, aš negaliu, nu negaliu tiesiog, nes bakas kainuoja apie $90 pagal mane.
3: Sako, čia per daug.
2: Jo, ir ką jis padarė, jisai rado kažkur tai prie šiukšlių konteinerių, nu, prie išmetamų dalykų, ar ne, tokį automobiliuką žaislinį, beje, paimta iš Barbės kolekcijos, nu, žino, tas rožinis gražus.
3: Gražuolis, toks labai.
2: Power Wheels Bobby Dream Camper, vadinasi jisai. Ištraukė variklį iš aukšto slėgio plovimo mašinos arba aparato. Sukonstravo meistrelis ir dabar savo sėkmingai važinėja, žinokit. Tai sako, viskas labai gerai, viskas labai tinka, patinka elektravaromas. Nu, ten
3: tai net nereikia jam kūro, truputį
2: jo,
3: gal.
2: Baterijos varomis, nu, štai, žinai, mažytis, kaip aš suprantu. Tai dabar sako, viskas ok, ant stogo susitaisė tokį kaip ir, na, daiktų tokia dėtuvė, gali daikčiukus vežiotis. Jokinga, taip, praktiška irgi taip.
3: Bet šiaip situacija liūdnoka.
2: Jo, nu tokia pamokanti istorija, nežinau, tiems meistriukams mūsų auksarankiams, kurie galbūt čia Lietuvoje pluša neres iš kailio, pagalvokit gal kada po metų, ne po metų, po mėnesio kito gal reikės jūsų produkcijos ieškoti, supranti kažkaip. Tai va tokia trumpa istorija, neužsikalbėkim labai ilgai, dar viena trumpa daina po jos ir trumposios radio centro žinios. Kažkaip viskas trumpa šį rytą, ne? Nežinau, ką pasakyčiau. Gerai, važiuojam toliau. Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aptarti reakcijos į oro pavojų, veiksmų koordinavimą ir sritis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą. Susisiekimo ministerijoje renkasi jai pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių bei kitų atstovai. Paskelbus oro pavojų, be kita ko vakar buvo sustabdytas dalies traukinių viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla. Pastarasis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. O vakar šalyje skelbto oro pavojų prezidentas Gitanas Nausėda vadina gerą pamoką gyventojams ir institucijoms reaguojant į galimas grėsmes. Į Seimo salę grįžta visuomeninio transliuotojo valdysena keičiantis įstatymo projektas. Nors padaryta nemažai pakeitimų, kai kurie ekspertai ir žiniasklaidos atstovai toliau ragina atmesti šį projektą, kuris kuria galimybės politizuoti visuomeninį transliuotą ir apskritai varžyti laisvą žodį. UEFA Europos taurės čempionais po dešimtmečių pertraukos tapo Birmingemo Aston Villa futbolininkai vakar 3-0 sutriuškinę Freiburgo ekipą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: Tikimės iš savo rankų dar nepaleidot mobiliųjų telefonų arba mato tą skydelį, kur galima pabaksnot prištelius surinkti mūsų studijos numerį 06-628-6288, o kam mes jį sakom, viską gali papasakoti Danielė.
1: Mes norim, kad jau dabar skambintumėt mums ir registruotumėtės į žaidimą ryto dešimtukas. 10 klausimų, 10 jūsų atsakymų už vienos raidės, visi atsakymai per 30 sekundžių ir 100 eurų yra jūsų, viskas labai paprasta.

0: Afrika. Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
6: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
7: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
8: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
13: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
14: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
13: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
14: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
13: Samsung.
14: Samsung sriuba?
13: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.

0: Ryto dešimtukas.
1: Prisipažinsiu, visai Lietuvą girdint, kad man dažnai suspaudžia širdelę dėl tų, kuriems mes nepaskambinam ir nepakviečiam žaist. Nu, vat būna taip, žinai, ir ypatingai ten, kai skambina jaunuomenės su tėveliais. Nežinau, paminėsiu vieną iš daug, vienus iš daugelių, Martynas su Linu, Andrius su Šarlote. Bet, nu, taip jau yra. Burtas krenta ir jis renka vieną asmenį. Šį kartą tą laimę nusišypsojo, kol kas bent jau bandyti. Vaidilė, labą rytą, Vaidilė.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu, kaip jūs laikotės?
3: Dėkui, gerai.
1: Jau prie darbo vietos, ar nesuprantamės?
3: Automobilyje sėdžiu.
1: Gerai, šaunuolė. Klausykit, mes jūs girdime gerai, nieko nekeiskim, viskas okei, labai trumpai Vaidilė apie taisyklės, kadangi nesat žaidus, ar ne?
3: Esu girdėjus, bet žaisti neteko.
1: Gerai, vadinasi, ta informacija skirta jums ir tiems, kurie jūs palaikys, o tokių, aš manau, yra labai daug.
2: Tai Vaidėlė, turim jums paruošę 10 klausimų, norim išgirsti 10 jūsų atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės, negalės kartotis, žaidimas trunka 30 sekundžių, bet jeigu viską įveikėt per tą laiką, laimėt 100 eurų.
1: Aik tu sau, ir garbė vadintis žaidimo laimėtoje, nugalėtoje. Raidė jums skirta šį rytą, vėlgi yra parinkta Danielė. Lai jį ją ir pasako.
2: Tai jūsų raidė yra E.
3: E. Supratau.
1: Kokį žodelį?
3: E. Ežys.
1: Da, va, dabar tikrai supratot. Vaidilė, ar jūs pasiruošus?
3: Bandau.
1: Gerai. Kalbam drąsiai, be jaudulio, garsiai ir aišku teisingai. Tai galim važiuoti prieki. 3, 2, 1, lekiam. Vyriškas vardas.
3: Egidijus.
2: Profesija.
3: Eigulys.
1: Ne Lietuvos miestas.
3: Sekantis, galima.
1: Nėra sekančio, reikia šito. Kokia baisi muzika. Fonas koks baisus, kokia įtampa.
2: Škotija yra.
1: Jo, gerai, žiūrėk. Jo, kažkaip aš lengvai ir prognozavau, kad galėtų būti tas trečias lemtingas klausimas, nes sunku surasti atsakymą. Padarykime taip. Viskas okei, debiutas įvyko, mes atsakymų nesakysim. Jūs, kai nuveiksit darbą, tikrai turėsit laisvą laiko minutę pasižiūrėti. Nu, kažkur taip paaišku.
2: Miestas galėtų būti, taip?
1: Bus tokia užduotėlė mini šios dienos, gerai?
3: Ačiū labai.
1: Žiūrėkit, Vaidilė, nepasiduokit, grįžkit, gal raidė netiko, gal klausimas netiko, viskas okei. Mes lauksime jūsų kitą kartą, okei?
3: Okay? Ačiū labai.
2: Nes nuotaika tai tikrai tiko.
1: Nuotaika tai tokia žaidybė, žaidybinė. Iki, iki.

0: Afrika.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas virimų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
8: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
11: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
14: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
13: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
14: smspinigai.lt.
13: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: 13.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
3: Palaukit, kokia dar trasa, aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paieškas. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Gyventojai prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Vakarykštis oro pavojus yra gera pamoka gyventojams bei institucijoms reaguojant į galimas grėsmes, sako prezidentas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Tikrai nesileisime Rusijos provokuojami, sako prezidentas Gitanas Nausėda, visuomeniniam transliuotojui komentuodamas Kremliaus pastaruoju metu skleidžiamą dezinformaciją, neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis jų erdvę atakoms prieš objektus Rusijoje. Prezidentas pabrėžė, jog tai mėginimas provokuoti. Anksčiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmetė, kad Kremlius sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę. Tuo tarpu nauji radarai iš šalies oro gynybos sistema turėtų būti integruoti kaip galima greičiau, pabrėžė prezidentas, jų anot jo reikia jau dabar. Apie tai bus kalbama kitą savaitę vyksiančiame valstybės gynimo tarybos posėdyje. O vakar šalies skelbto oro pavojų Gitanas Nausėda vadina gera pamoka gyventojams ir institucijoms reaguojant į galimas grėsmes.
0: Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstijomis ir tikisi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakiau, Ukraina pasirengus imtis reikiamų veiksmų. Dabar reikia, kad tam būtų pasirengę ir partneriai, o Rusija nesislėptų. Pastaruoju metu pokalbiai buvo sustoję, nes amerikiečiai visą dėmesį sutelkė į karą artimuosiuose rytuose. Kaune oficialiai prasideda Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro statybos. Šiandien bus įkasta simbolinė kapsulė. Tiesa, darbai statybų aikštelėje startavo dar sausį. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų ploto stiklų gaubtas pastatas statomas žemojoje Fredoje. Centre žadama įrengti 2 koncertų ir konferencijų sales. Darbai atsieis iki 75 milijonų eurų. Lietuvos futbolo federacijos taurėje paaiškėjo paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai. Akistatoje tarp Telšių Džiugo ir Gargždų Bangos prireikė baudinių serijos. Joje 4-3 triumfavo telšiškiai. Vietą ketvirtfinalyje užsitikrino ir Vilniaus rajono Transinvest, 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelman. Panevėžys užtikrintai 3-0 įveikė Mažeikių Atmosferą. Ši priminsiu, ankstesnėme etape iš Lietuvos futbolo federacijos taurės eliminavo Vilniaus Žalgirį. Šiauliai tik pačioje rungtynių pabaigoje įsigelbėjo nuo sensacijos ir 2-1 nugalėjo B lygoje rungtyniaujančią Vilniaus Ataką. Kiek anksčiau vietą ketvirtfinalyje jau užsitikrino ir Kauno Žalgiris, Vilniaus BFA, Kretingos Minija ir Alytaus Dainava. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių.
2: Įtariu, tik tai įtariu. Labą rytą, aišku, visiems, kad dalis mūsų klausytojų laukia ir bitutės, ir liežuvio galo. Nesinorėtų, kad bitelė ant liežuvio galo už...
3: Oi, būtų skaudu.
2: Žiūrėkit, ne, bet mes visą tai bus šios valandos metu. Viskas gerai, mes esam dosnus, draugiški, nuoširdus, viskas valio, tai viskam savas metas. Bet dabar ryto tema. Fainas dalykas, kuris kažkaip užbujojo, nežinau, ar čia mūsų tos patirtys, ar jūsų patirtys sutampa ir mes sulaukiam tų jūsų reakcijų. Labai gerai, dėl to džiaugiamės, lenkiame žemai, tik to jūs nematot. Pabandėm ir pavyko liktai nustumti mums tą priedangų temą, nors Danielė buvo lyg įsispyrus, liktai įsikabinus, bet aš apmušiau kažkaip tai pavyko. Nes aš pasiūliau, nu tokia gražią šiaip temą, labai
3: švelnė,
2: nu faina.
3: Romantiška.
2: Žiūrėkit, dėla. Gėlės, ar ne? Nu gėlės visuomet yra žavu, gera, faina, malonu, geri jausmai, nieko blogo, nu aišku, nelygu, kuri čia proga, bet kalbėkime apie gražias progas, ar ne? Arba net apie progas nekalbėkime. Aš suprantu, kad yra gimtadieniai, kad yra kažkokie paminėjimai, sukaktis kažkokios, ar ne? Ten vestuvių, skyrybų gali būti, žinai, dovanoja ten kvietką kažką.
3: Valentino diena, motinos diena.
2: Nuostabu, faina. Bet man yra klausimas vienas. Ar yra Lietuvoje, ar egzistuoja Lietuvoje tokia kultūra gėlių dovanojimo be progos?
3: Tiesiog.
2: Čia klausimas visiems, vyrams, moterims, aišku, moteris dažniau gauna, vyrai nežinau, ar be progos, gal būna taip, aš nelabai žinau. Nes aš žinau tikrai, kad žmonės, pavyzdžiui, patys perka savo gėles, kad namuose būtų faina, ne?
3: Perku dažnai, ne? Tikrai, kad būtų faina, daug gražiau ir jaukiau, kai yra gėlės.
2: Tai gėlės, antra naktas. Pusė ten, kad gražu, ne, be progos, nuperka ar ne?
3: Būna, nuperka, gal ne taip dažnai, būna kaip pasitaiko. Norėtųsi, bet būna pasitaiko, bet simai. aš kaip suprantu, tai tu esi tas, kuris mėgsta nupirkti be progos gėlių.
2: Aš esu, kalbant apie gėlės, esu neprognozuojamo žmogus ir tai yra gerai. Šiuo atveju ta neprognozija yra geras dalykas, kadangi aš kartais važiuodamas man, nežinau, sustoju ir nuperku ir viskas. Nu, tiesiog, vat, būna va taip.
3: Nuotaika, va.
2: Tai aš tą kultūrą kaip ir palaikau, esu iš tų žmonių, kurie perka. Bet klausimas, ar ta kultūra egzistuoja šiaip Lietuvoje, ar moteris mielos ir vyrai mieli, na, perka, gauna gėlės be progų. Tai mes labai prašom prisiminti, pasdalinti savo patirtį. Gal gaunat kiekvieną savaitę, kas yra nuostabu ir žavu, tarkim, grįžta, nežinau, nu, okei, standartiškai, banaliai, grįžta vyras po darbo su kvietkas, ne? Labai gražu. Nes šiais laikais manau, kad galbūt daugiau yra tų nedovanojančių be progos, nes, nu, žinai, čia lekia, bėga, visi žinai, ai, čia ateis gimtadienis, padovanosim, nu, bet žmonės nesupranta, kad tu gali, nu, tiesiog medalį savo užsikabinti kiekvieną savaitę, taip, jeigu tavo namuose žydės gėlės, be progos.
3: Tai tada galvoji, kad jeigu tau padovanoja gėlių be progos, tai čia kažkas arba buvo, arba yra, arba bus.
2: Bus. Nu, mano mėsakšugi. Klausykit, būkit malonus, parašykit, tikrai smagi tema, ar čia mes kalbam apie jau nesančią tokią kultūrą, gal jos niekada ir nebuvo, ar iš tikrųjų tas dalykas yra gajus, kad, na, grįžta kažkas namo arba nenamo ir dovanoja gėlės tiesiog be progos. Vieną žiedą, tris žiedus, gal penki, nu, penki gal per daug, jis po to pripras. Aš taip sakau dažnai. Parašykite mums per rc.lt, žinutė vedėjams. Danielė ir Simas tikrai nesunkiai mūsų rasite, mūsų veidelius. Ten yra laiškučio ikonėlė, paspaudžiat, parašo, tikrai bus įdomu paskatyti ir tyliai ir garsiai. Kiti būdai irgi egzistuoja.
3: Tikrai galite mus pasiekti per WhatsApp ir Viberį 0662 86288. Parašykite arba įrašykite balso pranešimą.

0: ant liežuvio galo.
1: Na, o kol krenta jūsų gėlių laiškai, neproginių gėlių laiškai, mes norime pakviesti jau dabar užsiregistruoti ir pabandyti sužaisti jau šios valandos metu žaidime ant liežuvio galo.
2: Kaip užsiregistruoti, tai rašyti mums SMS žinutę numeriu 0666286288 su savo vardu ir žaidimo pavadinimu.
1: Jo, kad neišgazdintume, pasakysime labai trumpai, ką darys tas išrinktasis arba išrinktoji. Na, mes turime tris klausimus, kasdienius iš gyvenimo traukiamus, lengvus, kur atsakymų toli nereikia ieškoti. Nereikia vartyti knygų, enciklopedijų, dar kažko, nereikia skrolinti telefone. Kas ant liežuvio galo, tą ir sakat. Kitos valandos metu mes lygiai tuos pačius klausimus užduosime kitam žaidėjui ir ieškosim sutapimų. Jo.
2: Ir tada nuo tų sutapimų priklauso, kokios dovanos keliaus pas jūs, nes mes turim ir radio centro marškinėlius, ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir visą dėžę radio centro traškučių.
1: Kaip ir min.

0: Muzikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinių Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.

0: Ko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
9: Giovanni, 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje.
10: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
9: Bilietus platina.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Nu ką, šaunuoliai mūsų, pirmin, žaidimas, bitutė laukia savo

0: darbelio. Kol kas iki šios dienos jį puikiai darbavosi, tikrai ir kultūringa, ir išmananti natas, na tokia, žinai, balsinga, muzikali, sakyčiau labai.
1: Ir akivaizdu, kad visi jau laukia, kada ta bitutė pas mus atskris, nes jau jūs mums skambinant, nors mes dar net nepasakėm savo numerio, bet galim dar kartelį pakartoti, tai 06-628-628-8, skambinkit.
0: Jo, jūsų užduotėlė bus tokia, atspėti kokią žinomą lietuvišką dainą dūzgė bitutė, ir tam, kas tai įvardins, mes padovanosime 50 eurų vertės iki dovanų kuponą, atrasite bitutė produktus Lietuvoje pagamintus, kokybiškus, patikimus, na ir kuponą galėsite panaudoti visose iki parduotuvėse. Gerai, pabandysiu paspausti mygtuką ir žiūrėsim, ką mes čia atrasim, kokį žaidėją jį arba ją. Alio, labą rytą,
1: labas
0: kažkam
1: rytas.
0: Sakom.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kuo vardu?
2: Aušra.
0: Aušra, kaip gyvenat?
2: Gerai.
0: Žiūrėkit, žaidime viskas labai gerai klojasi iki vakar, berods, kad dienos arba vakar ryto, nes tiek taip. Pirmadienį, tiek antradienį čia vienu užsimojimu pasakydavo klausytojui, kągi dūzgė bitelė. Vakar buvo truputėlį komplikuotiškiau.
1: Eglė mano sesė buvo bitutės daina, bet nepavyko iš pirmo karto jos atspėti. Mes tikimės, Aušra, kad šiandien jūs imsite bitutės dainą iš pirmo karto.
2: Aš irgi tikiuosi.
0: Nu gerai, pabandom, klausimės užduotėlės, arba ta pati bitutė jau skrenda čia, pasakot, kas čia per daina, ir laimite mūsų minėtą dovaną. Pasiruošus?
2: Taip.
0: Gerai, važiuojam.
2: Bet tave širdelė gyvent negali, karaliai perdainuoja.
0: Ne.
1: Ne. Ar turit kitą variantą?
2: Ne, neturiu.
0: Neturit. Aušrelė, iki kito karto mes sakom jums.
2: Visa.
1: Visa.
0: Braukėm ašarėlį, liktai, kad nebūtų va, žmogus be progos gėlių gavęs. Va, toks jausmas. Gerai, labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas čia?
3: Salveiga.
0: Salveiga, nu gal jūs kažką tai?
3: Ta, aš nieko negirdėjau.
0: Gerai, dar kartą užduotėlę, dar kartą, nes jau reikia. Klausomės įdėmiai, ką bitutė dūzgia.

0: Atlikėjai pasakyti?
1: Nu kažką į tą pusę, nesvarbu.
0: Baumila.
1: Kas?
2: Baumila, tegul būtų.
1: Koks Baumila, viso geros sudėlų.
3: Silveiga, iki kitų kartų.
1: Nu kažkas, viskas, daugiau jau nebegrosim. Labą rytą.
0: Labas rytas.
1: Kas skambina?
0: Laura.
1: Greit atsakymo reikia, nu.
0: Negirdėjau dainos.
1: Nu, žinokit, jau viskas, jau nebe...
3: Jau dusgė mum betutė.
1: Jau žinokit...
0: Nu, tai spėjau, gal kokia Bavarija.
1: Nu, bet ne, žinokit, ačiū labai. Labą rytą kažkam.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Nu, kiek galima, kas mus išgelbės, kuo vardu?
4: Tautvydas.
1: Tautvydai, ką galvoji?
4: Galbūt Jessica Shy kokia?
1: Nu, ne.
3: Ne, antradienis buvo Jessica Shy.
1: Pati dieve, tu mano. Negi taip sunku, labą rytą.
0: Labas rytas.
1: Nu, kas tai per daina buvo, ką?
0: Monika Liu.
1: Ir daina
3: sentimentai. Wow, yay!
1: Nu, teisingai. Kuo vardu dar priminkit mums?
0: Odeta.
1: Nu,
3: kaip laukiam atsakymą. Ačiū jums
1: kažkaip
3: labai.
1: Kažkaip prikalbėjom. Klausykit, ne tik tai ačiū, bet ir 50 eurų vertės iki dovanų kuponas jūsų. Gerai?
0: Labai gerai,
1: viskas,
0: ačiū.
1: Viskas, geros dienos, ačiū.
0: Iki.
1: Ačiū.
0: Iki.
3: Jo, wow, čia... kokia sunki bitutė šiandien atskrido pas mūsų studiją. Bet...
1: Klausykite, ten kur lengva, tai vadinasi iki parduotuvės. Ten tikrai nebus taip sunku. Bitutė naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas gimęs iš paprastos idėjos rinktis tai, kas tikra, artima ir patikima.
3: Tai tik Lietuvoje pagaminti produktai sukurti su rūpešių pagarbo kokybei ir mūsų tradicijoms. Visiems, kurie vertina vietinę gamybą ir nori rinktis kokybišką lietuvišką prekę. Tai pasitikėjimo ženklas, Bitutė produktus rasite visose iki parduotuvėse ir tik iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Vakar šalyje paskelbus oro atakos pavojų, aptarti padėtį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kartu su krašto apsaugos ministerijos pasieniečių ir VSD atstovais norim aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną Vilniaus katedros aikštėje, šiandien vyks Lietuvos Baltarusių bendruomenės šiai progai skirti renginiai, tarp jų paroda ir mitingas. Tuo pat metu šiandien ir rytoj vyks kongresas, skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje. Minime tautinių bendrijų dieną, ją norima pabrėžti per amžių susiformavusiai šalies daugia kultūriškumą. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalio dalyviai. Tai Vilniaus rajono Transinvest, kuris vakar 2-0 pranoko Hegelman futbolininkus, taip pat Šiauliai, 2-1 palaužė žemesnio diviziono Vilniaus atakos ekipą, Telšių Džiugas per audinių seriją nugalėjo Gargždų bangą, o Panevėžys 3-0 įveikė Mažeikių atmosferą. Prieš tai vietas ketvirtfinalyje jau turėjo Kauno Žalgiris, Alytaus Dainava, Kretingos Minija ir Vilniaus BFA. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: Na, žinot ką, skaitant jūsų laiškus, tema ryto, ar ne, apie neprogines gėles, arba, nu, vat, kad faina, kai be progos ateina gėlės. Nu, kartais norisi, nežinau, taip, apkabinti jūs visas ir paplekšnot per petį, žinai, rašarėlę nubraukti, nes, nu, nėra situacija tokia gera, ne?
1: O nesinori tau piršteliu pamojuoti prieš vyrus ir sakyti, nu, susimkim, susikaupkim, nu, laikas dovanoti nu, dažniau.
0: Gal tie vyrai patys girdi, ką mes sakom. Vyras toks neromantikas ir skupus, kad gėlės tik su tik gimtadienio proga ir geriausiu atveju moters dienai tulpytė.
1: Viena.
0: O aš mėgstu pradžiuginti draugę, mamą dažno, kai čia Rima parašė. Klausykit, parašykit apie tą kultūrą gėlių per RCLT. Žinutė vedėjams, o mes toliau judame į priekį su kvietimu pažaisti žaidime. Žaidimas vadinasi Duok 5 muzikinis reikalas.
1: Taip, tai skambinkit mums jau dabar į studiją, nieko nelaukit. 06-628-6288. Turim 5 trumpas muzikinės ištraukas puikiai pažįstamų atlikėjų arba grupių. Jums tereiks pasakyti, kas jas atlieka per 30 sekundžių ir pasimti 50 eurų.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Tik be pavydos scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
8: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotorQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
4: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
5: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
4: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
5: smspinigai.lt.
4: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Gerai, grįžtame mes su žaidimu. Taip, registracija įvyko. Maža to, mes čia radome ir žaidėją. Netrukus sveikinsime su jie. O žaidimo esmė įvardinti garsių hitų atlikėjus.
1: Taip, turime 5 ištraukas, turim 30 sekundžių, turim 50 eurų, jeigu atsakote visus atlikėjus, pasiemat juos iš mūsų.
0: Jo, na, mes to jau sveikiname su Rasa, kuri labą rytą, Rasa.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuri, kaip įsispyrų, sako, nu labai sunku žaidžiu, labai sunku, neįmanu, bet žaisiu.
1: Va, čia toks, labai žinai, geras
0: požiūris. Labai viskas nelengva, labai viskas sunku, nu bet žaisiu. Gerai, Rasa.
2: Fofan.
0: Klausykite, fofan, tai fofan. Dar toks vienas klausimas iš kitos operos, iš tos operos, kurią mes bandom čia gvildenti ryte. Ar tamsta gaunate be progos gėlių?
2: Kartais gaunu, negaliu skūstis.
0: Ai, ir
2: tai. Aš nesu tų gėlių labai mėgėja, kad man reikia jų, bet kartais gaunu.
1: Tai ir džiaugiatės, kad gaunate, ne?
2: Neturiu nusiskundimų šio klausimu, kad ten nedovanoja ir man reikia labai.
0: Nu, tai žinok, ir lengvai atskiesi tą visą srautą žinučių, kur čia mes gaunam. Vaje, vaje, žinokit, vaje, vaje, kokia liūdna situacija. Gerai, pamirškim tą temą. Dabar prie žaidimo. Taisyklės, kaip ir pasakėm, dainų pavadinimais nesirūpinat, mes leidžiam vieną ištrauką po kitos, o jūs greit sakote, kas atlieka tos kūrinius. Gerai?
2: Gerai, bandom.
0: Nesijaudinkit, viskas bus gerai. Mes irgi jaudinamės. Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Gulis. Bagelis. Lemon Tree kažkas dainuoja.
0: Taip. Pagal mane vokiečių.
2: Full Garden. Šitie.
0: Nu va, ištiksėjo laikelis.
1: Aha.
0: Bet tai klausykit.
1: Wow, netikėta truputį buvo.
0: Jūs čia taip kažkaip sakot, ne, čia kaip ir ne, labai sunku, bet tai, o kas ten jums padėjo iš tolumos? Kažkoks vyrukas buvo.
1: Čia tas, kur gėlės dovanoja, ar ne?
2: Ai, turiu, jo. Turiu.
0: Labai gerai. Ko vardu jisai? Pasakykit visai Lietuvai.
2: Žanas.
0: Žanui linkėjimai nuo mūsų. Viskas buvo labai gerai. Aišku, lengvesni variantai buvo lietuviški, tokie turbūt artimesni mums. Fools Garden, teisingai pasakėte, ir paskutinė užduotėlė, nu, dažnai labai netgi rungtynių metu transliuojama daina, kuri užkuria publiką. Country Road pavadinimas dainos, o šiaip Hermes House Band vadinasi ta kompanija.
2: Taip, va,
0: šitą kažkaip. Nu,
1: jūs privalot grįžti į žaidimą.
0: Nes jums kuo sunkiau, to geriau, aš suprantu.
1: Panašu.
2: Ne, nebuvo lengva, bet įveikė mama.
0: Nu, tai kur, lengvi keliai ne mums. Lengvi keliai ne mums, žinokit. Gerai, ačiū labai ir kiek, grįžkit atgal kažkada.
1: Geros dienos, ate.
2: Iki viso, iki.

0: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: Vaizdą. Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Vakar į Lietuvą įskridusio, vėliau iš radarų dingusio drono paieškos bus tęsiamos pasitelkiant papildomus pajėgumus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pasak jo, į orą bus pakeltas sraigtasparnis, darbuosis iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos. Vakar darbai nutraukti tik sutemus. Priminsiu, pagrindinės paieškos vyksta Varėnos rajone. Be kita ko apklausimi vietos gyventojai. Kariuomenės vado teikimu, jų turima informacija, ypač vaizdo įrašai, labai svarbus, tad prašoma pasidalinti su pareigūnais. Taip pat primenama, pamačius droną ar nuolaužas, prie jų nesiartinti ir skambinti 112. Savo ruoštų krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pažymi, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Į Seimo plenarinių posėdžių salę antram balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Parlamentarų darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau nei 6 valandas. Prieš tai 11 posėdžių surengė Seimo kultūros komitetas. Opozicija sako, projektą palaikysianti tik tuo atveju, jeigu parlamentarai pritars kultūros komiteto suderintoms pataisoms. Šios, pasak konservatoriaus Vytauto Juozapaičio, jau įgyjo priimtiną formą. Visgi parlamentaras sako kartu abejojantis, ar valdantieji nebandys gražinti anksčiau kritikuotų ir 10,000 protestus sukėlusių pataisų. Neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje su Baltarusija nefiksuota 13 parų iš eilės, skelbia pasieniečiai. Tuo metu Latvijoje vėl fiksuotas atvykėlių amplūdis. Vakar į šalį neteisėtai bandė patekti 105 užsieniečiai. Antradienį 64, pirmadienį 77. Kas ketvirtas Lietuvos gyventojas svarsto apie nekilnojamojo turto pirkimą, rodo apklausa. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Susidomėjimas būstų šalyje išlieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto ar planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų sakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normoms nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūgti, papildomą impulsą nekilnojamo turto rinkai gali suteikti nuo šio rugpjūčio pasikeisantys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat gyventojus jau pasiekusios antros pakopos pensijų kaupimo. Lėšos. Banko atstovai pastebė, kad išduotų paskolų skaičių šių metų pirmąjį ketvirtį buvo maždaug 50% didesnis nei prieš metus.
0: Ir sporto naujienos. Pirmą kartą per daugiau nei 40 metų Birmingemo Aston Villa iškovojo senojo žemyno trofėjų. Anglijos klubas Stambule vykusiame UEFA Europos lygos finale 3-0 nugalėjo Vokietijos Freiburg. Paskutinį kartą Aston Villa triumfavo 1982 Europos taurės turnyre, dabartinėje čempionų lygoje. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios prasidėjo užtikrinta vienvaldžių sezono lyderių Kauno Žalgirio pergalė. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonavą. Kitame ketvirtfinalyje intrigos buvo daugiau. Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas prims Gargždus, Utenos Juventus Vilniaus rytą. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių. O Lietuvos futbolo federacijos taurėje paaiškėjo paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai. Telšių Džiugas baudinių serijoje 4-3 įveikė Gargždų Bangą. Vilniaus rajono Transinvest 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelman. Panevėžys 3-0 įveikė Mažeikių Atmosferą. Šiauliai tik pačioje rungtynių pabaigoje 2-1 nugalėjo B lygoje rungtyniaujančią Vilniaus Ataką. Kiek anksčiau vietą ketvirtfinalyje jau sitikrino Kauno Žalgiris, Vilniaus BPA, Kretingos Minija ir Alytaus Dainava. Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 šilumos.
2: Mes dar čia ir būsime čia iki pat 10. Labą rytą visiems, linkėjimai, beje, Kauno, aš kaip supratau, ten saulė šviečia, kiek teko girdėti.
3: Wow, pavydu netruputį, ne?
2: Jo. Klausykite, eikime prie jūsų laiškų, vaje, kiek čia visokiausių istorijų. Apie gėles mes kalbam, prieš valandėlę pametėm tą temą, numetėm tą temą, arba davėm jums pamastyti apie gėles dovanojamas be progos, ar ne tiesiog, na, kai žmogus... Vat, šalia...
3: Nori ir nuperka ir padovanoja.
2: Jo, ir nieko nesitikiu, gal tikisi, nežinau. Turim laiškų ir jų dar laukime per RCLT, būtinai pasistengsime apglėpti kuo daugiau jų, o pradėkime galbūt nuo Juditos laiško. Sveiki, mėgstu dovanoti gėlės, sesiai būna nuperku, draugiai pas kurią važiuoju, nes perku leliukui dovanų, tai draugės nepamirštu. Čia apie nematytas gėlės jis rašo, bet kažkaip tai pasigendu iš Juditos, kaip jai pačiai, ar gauna, ar nori, ar nenori. Deividas rašo, labas, žmonai visuomet dovanoju be progos gėlės. Stebinti reikia, ne tik kažką, ne tik kai kažką padarai, juk mylimam žmogui reikia dažnai dovanoti.

0: stiklą. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane. Ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
10: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk.

0: jackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: tiesiog manęs. Ant liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Vilma, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu kaip malonu girdėti jūsų balsą, ką? O žiūrėkit, aš kaip pirmas jį skambinau jums, sakau, nu čia kontrolinis skambutis, atrinkta buvo atburtų kelių, man taip pastraudė, kad ne per seniausiai atsikėlėt, ar aš klystu.
3: Taip, dabar kaip tik kavogeris.
1: Labai gerai, kavogeris, plius žaidimas, dar kažką laimėsit.
2: Labai gerai.
1: Žiūrėkit, ant liežuvio galo dviems asmenims skirtas žaidimas. Jūsų vardas Vilma, taip?
3: Taip.
1: Nu žinokit, sėkmė šypsosi, jūsų sutakimai. Komandos narys yra Vilmantas. Aš jums sakau.
2: Jau čia gerai turėtų
1: ir,
2: būti.
1: Ir ne šiaip Vilmantas, bet labai smagus Vilmantas. Aš su juo kalbėjau praėjusią valandą neterėje, mes čia irgi pasišniekėjom, atsakinėjom į klausimus. Pradėkim galbūt nuo Vilmanto prisistatymo, gerai?
3: Puiko.
1: Jis kalba tik tai jums.
4: Aš Vilmantas, šiuo metu vykstu į baseiną, pusiu baseiną, po to vykstu į darbus. Niekas nežaidė šitam žaidimui ir nori sužaisti.
1: Nu, prašau, klausykit. Jūs jungiatas nežaidimo momentas, ar ne? Dar nesate būdų žaidę. Nei Vilmantas, kaip sakė, nei jūs Vilma, ne?
3: Ne, nesu.
1: Gerai, trys klausimai. Turime jas paruošę, užduodam jums, tada ieškam sutapimų ir jeigu ką, tai turime dovanų ir marškinėlius, ir stalo žaidimą, ir dėžę radio centro traškučių. Tai linkime sėkmės, galim pradėti turbūt, ne?
3: Bandom.
1: Šalia kavogerio, pirmin.
2: Gerai, pirmasis klausimas. Būtinas atributas per vestuves.
3: Žiedas.
1: Gerai, tvarkoja. Antras klausimas.
2: Iš ko geriamas vanduo?
3: Puodelio.
1: Iš puodelio. Ir trečias.
2: Greitas maistas.
3: Burgeris.
2: Gerai, viskas užfiksuota, dabar reiks patikrinti.
1: Kadangi mes žinom Vilmanto atsakymus, aš dabar galvoju, kaip mes čia vartysimės, ar skaitysim, ar neįskaitysim, bet nežinau. Gerai, eikime dabar iš naujo, vėlgi Danielė primena klausimą, kurį mes uždavėme, mes klausomės ir jūsų atsakymą prisiminsim ir išgirsim Vilmanto variantą, gerai?
2: Tai būtinas atributas per vestuves, jūs sakot, kad tai yra žiedas, o Vilmantas...
4: Papuošimai kažkokį skirtinį.
1: Įskirtiniai papuošimai. Nu čia ramu. Nesutapo ir dėl to mums širdelės neskauda, nes mes esam ramus ir užtikrinti. Dabar žiūrėkit. Eikime toliau. Antras klausimas.
2: Iš ko geriamas vanduo? Jūs sakot, kad puodelis. Taip, o Vilmantas?
4: Iš stiklinės.
1: Stiklinė ir puodelis. Čia tas pats ar ne?
3: Tai pažiūrėsit.
2: Nu, kaip pažiūrim?
1: Tai vat kaip jūs žiūrit? Vat, tai pasakykit pati, vat atvirai, nuo širdžiai, be baimės. Stiklinė ar puodelis, tas pas ar ne? Sutapo ar ne?
3: Tas ir tas gali būti stiklinis.
1: Ne, palaukit, dabar tai sutampa ar ne? Tas pas ar ne?
3: Man tas pats.
1: Gerai, viskas sutampa.
2: Gerai, tas pats, tai radio centro marškinėlius iškovojo abiems. Labai gerai, dabar ar keisime stalo žaidimą ant liežuvio galo. Taip, greitas maistas. Jūs sakot, kad tai yra burgeris.
1: O Vilmantas taip kažkaip pats juokdamas įsako štai ką.
4: Hesburger.
1: Dabar žiūrėkit, burgeris ir hesburgeris, tas pats ar ne?
3: Aš gal prisnūdau pusę žodžio.
2: Taip, nutilėjo tą hesą, ne?
3: Aha.
1: Gerai, nereklamokim, gerai, fiksuokime taip, kad jūsų du atsakymai sutapo ir tai reiškia, kad abu labu, tiek Vilmantas, tiek Vilma laimi po stalo žaidimą ant liežuvio galą. Vilma, sveikinam jūs ir linkime skanios kavos užbaigimo.
3: Ačiū labai.
2: Iki.
3: Iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar šaliai skirdusio drono ar jo nuolaužų rasti vis dar nepavyko. Kariuomenė tęsia objekto paieškas daugiausiai Varėnos rajone. Pasak kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro, tam bus pasitelkti ir papildomi pajėgumai. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas neatmeta, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Valstybės kontrolė nustačius, kad gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, finansų ministras sako besitikintis, kad pinigus pavyks perkelti į kitų metų biudžetą ir panaudoti. Ministro teigimu, Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl esą normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota, gamintojai ne visada spėja taip plėsti savo pajėgumus. Vilniaus apygardos teismas buvusi kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį nuteisė už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą ir skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą. Rupšys kaltinamas kariuomenės sąskaitą apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Šiuo metu tiek, kai samė žinios 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na ką, grįžkime dar trumpam prie temikės, kuri tikrai, na, galima kalbėti keurą dieną apie tai. Aš kažkokį įtarimą turiu, kad šiandien moterims, na, ypatingai moterims bus kitokia diena, nes vyrai išgirdę, ką mes čia kalbam ir kaip kartais, vat, moteris, na, neprašo, bet prašo, bet ilgisi, tai vyrai turėtų šį vakar, nu, be jokios progos, tiesiog grįžti namo ar kažkur, arba pro darbą, prasukdami kokį kvietkelį tikrai. Labas, mano vyras parneša gėlių dažnai ir netikėtai, rašo Lina. Dažniausiai namuose žydi gėlės, kol vienos nuvysta, tada atsiranda kitos, vaikai taip pat tokią madą turi, skina dovanoja, tai mūsų kieme rašo darželį apskabyti, bet pikt negalima. Rita rašo, taip, stengiuosi pradžiuginti mylimų žmonės gėlėmis, čia labai gražiai parašė, jeigu jūsų šukuosina, rūbas arba šypsina, atrodo fantastiška, tai aš jums taip pat pasakysiu.
2: O, nu, kaip tos,
1: žinai, vat, geras, taip, nestabdo, nelaiko savai, sako, o, kaip gražu, bet ai, tipo, kad čia sakyti, nepatogu.
2: Vat, Gitana, matyt, mūsų klausytoja laukia labai šeštadienio, nes jin rašo taip. Man vyras kiekvieną šeštadienį nuperka gėlių puokštį, jau čia kaip tradicija gavusi. Tai jau matyti, jeigu negautų šeštadienį gėlių, būtų labai keista.
1: Lina irgi gyrėsi, kad taip, be proto ypati myli gėlės, sunus lepina, antra pusė lepina, gražios dienos linki, pati nusiperka, Deimantė taip pat, vat, turi vyrą, kuris dažnai parneša fantastiką, be progos. Pat rašo, išeina šunį pavedžiota, ne, gali grįžti su gėlė. Nu, tai yra fantastinis dalykas. Į turgų važiavo praeitą savaitę, irgi parnešė, bet esu ir nuo draugės gavus, atvažiavo tiesiog svečius, atnešė gėlių be progos. Gėliuką savaitę gauna ir Edita Dalia sako, sveiki, aš nesu vyras, rašo, bet mėgstu savo dovanoti gėlę šiokią dieną be progos. Iš tiesų labai pradžiugina kasdienybė ir yra geriausias vaistas nuo depresijos. Va taip.
2: Turim visai kitokį variantą, Ingrida parašė. Kalbant apie gėles, tai mano vyrui labai pasisekė, aš nemėgstu gėlių, tiesiog man jos nepatinka, yra namuose pora kaktusų, kažkas kažkada padovanojo, tai jie ir auga vien dėl to, kad jų praktiškai nereikia prižiūrėti, atsiminti ir palaistyti.
1: Žiūrėkit, ne viskas rožėm kloto, iš tikrųjų. Labas rytas, rašo Irma, tik jis visai nelabas, skaudi tema, nėra tų gėlių ir oi, kaip seniai jų nėra. Prisijunkit, dar turime truputėlį laiko, mes sugrįšime po minučių maždaug 10 tam atsisveikinimui ir jūsų tai laiškų apžvelgimo pabaigai. Tai RCLT, parašykit, kaip jūsų namuose arba gyvenime kasdienybėje tos gėlės be progos dovanojamos ar nelabai.

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
3: Sveiki atvykę į didį ralį!
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
8: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
9: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Sapiens, kolagenai sapiens. Sapiens, kaulams, sodai ir nagams. Sapiens, kolagenas jūrinis. Sapiens, ir dar fortesa nariams.
12: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Na ką, prie pabaigos pažįstamas jausmas. Galim kažkaip čia mes turbūt pakreipti ir į ryto temą. Pažįstamas, nepažįstamas jausmas. Pažįstamas, kai gaunat ar negaunat be proginių gėlių. Tai užbaigsime laidą gražiai.
1: Va čia tai geras rytas.
0: Nors kaip čia pasakius, aš tyčia specialiai paėmiau tuos laiškus, kurie tokie, na, ant ribos, sakykim, plaukė, tuoj sekundėlę. Ai, va, Viktorija rašo. Sveiki, gaunu tik progom, gimtadienis, moters diena, nu tokio skupumo gėlėm, kad baisu. Susipykom ir tikrai kaltė buvo jo, nes šitas variantas, kai moteris visada teisi. Grįžo iš parduotuvės su sunumi ir dar pasipasakojo, sunus jam sakė, nupirki mamai gėlyč. Nu, nupirki mamai gėlyč, nu, jogi sunku, žinai. Nu, į tėtį sako, sunau, ne, palaukim progos.
2: Wow.
0: Žodžiu, tuo metu, sako, net nekalbėjau su vyru, bet leptelėjau, net sunus turi daugiau supratimo 6 metai. Dar tokį panašų, ai, Roland, va vyriškas laiškas. Aš pirkdavau žmonai gėlių ir kartą pasakė, kokias negražės nupirkai. Tai paskutinį kartą gimtadienio progo aš mačiau 11 tulpių gražiai žydinčių, nes jį mėgsta, jas nupirkau. Ja ir pasakiau, kad tau visada būtų gražios, visada žydėtų, tegul džiaugiasi, jos silikoninės iki šiol žydi, daugiau nebepirkau gėlių, nebent didelė šventė. Čia rimtai, rimtas reikalas. Nu, irgi išsivartimas.
2: Labai, ir Karolio irgi situacija irgi labai smagi. Padovanoju žmonai gėlių, kai yra proga ir be jos. Jei labai patinka, tai reikia palepinti. Bet gėlės kaip gėlės. Vakar galvoju, nustebinsiu kitaip, nupirkau sušių. O jei, kiek laimės buvo, džiaugiasi labiau nei gėlių gavusi.
0: Kažkaip atviriečia užpuolė. Mus Mindaugas irgi pasako, kaip tik vakar parnešiu olyvos kelias šakeles nuskabęs, matėsi, kad labai apsidžiaugė. Evelina, taip, siūlo kitą temą, okei, Skaistė, labą rytą. Labai dažnai vyras dovanoja gėles, kartais nespėja nuvysti, o jau perka naujas, kartais atrodo, kad per daug stebina, bet tada pagalvoju, kas būtų, jeigu iš vis nepirktų ir nedovanotų. Nu, reikia aukso viduriuko, reikia, aš manau.
2: Dar Rolando yra laiškas, aš labai myliu dovanoti gėles, rašo jis, tai rašo, kad jį tiesiog kviečia tos parduotuvės gėlių, jam tai yra lik pati meilė mane ten pakviestų, taip gražiai romantiškai Rolandas mums rašo. Žodžiu, man gėlės tai nedovana, tai meilė, kurią galima paliesti rankomis. Labai
0: jo, kažkur dar girdėta, čia šiandien girdėta mintis apie tą pinigų išmetimą. Šį kartą Aušra parašė, kad mėgstu gėlės, bet jas pirkti, manau, tai yra pinigų išmetimas į balą, perkame tik esant reikalingom progom, o šiaip pati prisiderino prie augančių lauko gėlių sezoniškumo. Čia irgi variantas. Žibutės, alyvos, pakalnutės, jazminai, labai man jos patinka, o žiemą grožiuosi žydinčiomis vazoninėmis gėlėmis, irgi variantas, ne?
2: Dar galim ir Gintaro laišką paskaityti. Draugai dažnai dovanoju gėlės be progos, ji labai mėgsta bijūnus, tai dovanoju bijūnines rožes, nes nieko geriau nėra už jos šypsana.
0: Klausykit, ačiū labai, taip mes gražiai ir užbaigsim, netrukus eterija operos fantomas Vitalijus atvyks į studiją, kažką papasakos, nes buvo, sakė, labai patiko. Mes dėkojame visiems, kurie buvo su mumis nuo ankstyvo ryto, galbūt nuo kiek vėliau, bet ačiū visiems, sugrįšim į darbus jau penktadienį, su gera nuotaika, su užsivedimu, energija, 7:30 ryto.
2: Būtinai susiklausykim jau rytoj, ačiū, kad buvot kartu ir ate.
0: Sudie.

0: Afrika.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Hola, hola, jūs!

0: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 10 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsia vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druskūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžio apylinkėse. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą netmetama, kad dronas galėjo nuskristi į Baltarusiją. Tuo metu institucijos tarėsi, kaip reaguoti į tokius incidentus ateityje. Kaip tik dabar nuotoliu susirinkė susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto, jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių vadovai. Vakar paskelbus oro pavojų, be kita ko, buvo sustabdytas dalies traukinių, viešojo transporto eismas, Vilniaus oro uosto veikla. Pastarasis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Savo ruoštą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šią popietę 13 val. Rinksis į neįlinį uždarą posėdį. Kartu su krašto apsaugos ministerijos, pasieniečių ir valstybės saugumo departamento atstovais norima aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės miestų ir gyventojų apsaugą. Buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Jis turės susimokėti 20 tūkstančių eurų baudą ir 5 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje, nusprendė Vilniaus apygardos teismas. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Panašios bausmės sulaukė ir karo medikas Šarūnas Ratkus. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Investicinė sąskaita jau deklaravo daugiau nei 19 tūkstančių gyventojų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Ji primena, kad tą padaryti reikia iki birželio pirmosios. Pernai pradėjusi veikti investicinė sąskaita yra skirta sudaryti palankesnes sąlygas žmonėms investuoti. Pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš investicinės sąskaitos įsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įmokėta. Vilniuje rengiamas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienos minėjimas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną, Vilniaus katedros aikštėje vyks Lietuvos baltarusų bendruomenė šiai progai skirti renginiai. Tarp jų paroda, kurioje eksponuojami buvusių politinių kalinių piešiniai ir paveikslai, sukurti Minsko režimo kolonijose ir kalėjimuose, taip pat protestus palaikančių baltarusų menininkų darbai. Be to, solidarumo mitinge bus pagerbtas politinių represijų aukų atminimas bei išreikštas palaikymas šiuo metu Baltarusijoje dėl įsitikinimų kalinamiems žmonėms. Tuo pat metu šiandien ir rytoj vyks kongresas, skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje.
2: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, oras dar šyla iki 23, vietomis 17 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Sveiki, bičiuliai, su jumis labinuosi aš Vitalijus ir labinuosi labai pakilios ir geros nuotaikos, nes šiandien mūsų ofise bent jau man asmeniškai šventė, nes yra 2 esminės kolegės atvažiavę, tai Koko ir Pauzė. Jeigu nežinot, kas jos yra, tai yra 4 mano kolegės, tad jeigu išgirsite lojimą, žinokit viskas gerai, ten jos dalinasi įspūdžiais. Nežinau, kas jūsų nuotaikas kelia šį ketvirtadienį ofisuose, tačiau garantuotai, kas nuotaikas gali pakelti, tai laimėjimai mūsų žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt, kaip tik nuo 10 iki 18 valandos kviečiu gaudyti ping dainas, jas išgirdus užsiregistruot ir laimėt pinigų 100 ar visus 500. Jūs laukite dainų, o aš einu paniurkyti Koko ir Pauzę.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nekartą esu sakęs, kad smagiausia dalis mūsų žaidimo tai yra skambinti jums ir išgirsti tas jūsų emocijas, apsidžiaugimo emocijas. Na ir pavyzdžiui, mano kolegė Simona, sugrįžusi po trumpų atostogėlių, čia irgi ėmėsi pinigų dalybų ir savo skambučiu pradžiugino Lena.
2: Simona iš Radio Centro.
3: Ne, tikrai, o kiek laiko jau žaidžiau. Ilgai čia nuo pat pradžių žaidimo ir niekaip nepaskambina.
2: Matot, vis
3: ne, tik geras.
2: Pagaliau.
3: Oi, jie tau ačiū labai, nu.
2: Ir kur leisit pinigus?
3: Net nežinau, žinokit, šitai reikalą, tai iš tikrųjų gal su šeima kažkur tai išeisiu, praleisiu laiką.
1: Labai, labai, labai, labai norėčiau ir aš jūs pradžiuginti savojų skambučiu, tam tai reikia sulaukti ping dainų ir užsiregistruoti. O visą informaciją apie žaidimą rasite rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umybė konose.

0: nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
1: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
1: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
1: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje porcija senos geros laiko patikrintos muzikos. Kviečiu kartu prisiminti dainas ir 2004 Radio Centro LT Top 20 viršūnės. Didžiausius 21 savaitės hitus. Važiuojam. Trečioje vietoje grupė Amber Life su Edgaru Lubiu prieš akį. Daina Summerland. Dar vieną savaitę išliko trečia. Antroje pozicijoje atsidūrė visišką savaitės naujieną tapusi tų metų vasaros hitu. Bavarijos mums jūra iki kelių.

0: Na, o pirmoje vietoje tų metų kūrinys trendinantis ir šiomis dienomis. Funky daina Šypsenos. Etrija 2004 daina.
1: Radio centro laiko mašina.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aptarti reakcijos Europavojų veiksmų koordinavimą ir sritis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą. Susisiekimo ministerijoje susirinkoje pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto, jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių bei kitų vadovai. Kol galiojo Europavojus, vakar be kita ko buvo sustabdytas dalies traukinių, viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla, pastarasis sulaukė kritikos dėl priedangų nebuvimo. Minime tarptautinių bendrijų dieną, ją norime pabrėžti per amžių susiformavusi šalies daugiakultūriškumą. Tautinių bendrijų dienai skirti renginiai šiandien vyksta Seime, o nuo pirmadienio visoje šalyje vyks tautinių bendrijų dienos minėjimo savaitė. Vakar vakarą startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos. Pirmose serijos iki dviejų pergalių rungtynėse Kauno Žalgiris 102-82 nugalėjo Jonovą. Savo raštu Panevėžio Lietkabelis palaužė Šiaulius 85-84. Antri šių komandų susitikimai rytoj, o šiandien kovos pradės Vilniaus rytas su Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

Labas, mėlyji. Nebijokime degti ryškiai, mylėti stipriai ir svajoti drąsiai. Linkiu gražios, neįprastai gražios dienos. Donata.

0: Afrika.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
6: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Kai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

Na, o šiandien tikra šventė man kaip vaisių ir daržovių mėgėjui, nes šiandien yra minima valgyk daugiau vaisių ir daržovių diena. Tai jeigu ryte pagalvojat kažką gal sumuštinuką, gal dar kažką, tai prie to sumuštinio būtinai turėtų būti ir morkytė, ir obuoliukas, ar dar kažkas. Įdomu tai, kad specialistai vis primena tą pačią taisyklę, kad kuo daugiau spalvų lėkštėje, tuo daugiau skirtingų maistinių medžiagų gaunam, tai šiandien bent jau simboliškai įmeskit į savo racioną kokį obolį, morką, burokėlį, pomidorą. Na ir dar, jeigu suvalgysi daugiau daržovių, tai taip bent jau teoriškai turėtų likti mažiau pilve vietos sausainiui, bandeliai ar dar kokiam neypatingai sveikiam reikalui. Tai ką, skanių vaisių ir daržovių, o jeigu savo draugų ar bičiulių rate pažįstate kokį daržovių ar vaisių mėgėją, galite jam perduoti linkėjimus ir pasveikinti su šia puikia diena. Tai Radio Centro balsų šilinėje nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro laukia jūsų palinkėjimų ir žinoma, ne tik daržovių mėgėjus galite sveikinti, mūsų balsų šilinėje atvira visiems jūsų palinkėjimams.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki Birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos.
3: Visur
2: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirta.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotek

0: Afrika.
1: Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios bežionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Pamažu šylant orams ir prasidedant maudynių sezonui daugėja pranešimo apie skenduolius. Pastarąją parą Klaipėdos, Zarasų ir Kupiškio rajonuose rasti 3 nuskendę vyrai. Dviem buvo 69 metai, trečiojo tapatybė dar nenustatyta. Zarasų rajone paskendusio vyro kurį laiką ieškojo artimieji. Pradėti ikiteisminiai tyrimai. Gelbėtojai savo ruoštų primena vandenyje elgtis itin atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose išgėrus, nepalikti be priežiūros vaikų. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsė vakarį tai Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druskūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžio apylinkėse. Į orą pakeltas sraigtasparnis, ant žemės drono ieško apie 100 karių. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą neatmetama, kad dronas galėjo nuskristi į Baltarusiją. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį numušė 109 iš 116 Rusijos paleistų dronų. Į šalį taip pat skriejo viena raketa. Smūgiai fiksuoti bent 5 vietose, nuostoliai ir nukentėjusiųjų skaičius tikslinami. Savo ruoštų ukrainiečiai tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonės objektus. Šiąnakt po dronų smūgio užsiliepsnojo naftos milžiniai Rosneft priklausanti Syzranės naftos perdirbimo gamykla. Ji gamina benziną, dyzeliną, reaktyvinių variklių degalus bei kitus naftos produktus. Vos prieš mėnesį Seime prisiekusi Vilija Targamadzė palieka vardan lietuvius. Parlamentarės teikimu tokį sprendimą lėmė tai, jog demokratai, nors ir žadėjo, neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Politikė sako svarstanti, ar eiti dirbti į mišrę Seimo narių grupę, ar į vieną iš valdančiųjų frakcijų. Priminsiu, Targamadzė Seime pakeitė iš jo pasitraukusi Giedrimą Jeglinską. Šiandien minima Tautinių bendrijų diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Gegužės 21-ąją Tautinių bendrijų diena Lietuvoje minima siekiant pabrėžti per amžiaus susiformavusi šalies daugiakultūriškumą. Šio proga prisimenamas ir Tautinių bendrijų indėlis, valstybės kūrimą bei visuomenės raidą. Tautinių bendrijų dienai skirti renginiai šiandien vyksta Seime. Čia diskusijose daugiausiai dėmesio skiriama dialogo tarp bendruomenių ir integracijos stiprinimui. O Vilniaus Kotrynos bažnyčioje bus iškilmingai apdovanoti asmenys savo veiklą reikšmingai prisidėję prie Lietuvos Tautinių bendrijų kultūros, švietimo ir dialogo stiprinimo. Daugiau šiai progai skirtų renginių numatyta nuo pirmadienio. Visoje šalyje vyks Tautinių bendrijų dienos minėjimo savaitė. Visi kviečiami dalyvauti diskusijose, susitikimuose, edukacijose ir kultūriniuose renginiuose, skirtuose stiprinti tarpusavio supratimą ir dialogą.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Vis dar tęsiasi ketvirtadienio, na, išdrįsiu pasakyti rytas, lieka valanda iki pietų pertraukėlės, o mes tęsiam toliau savoją misiją džiuginti jus. Džiuginam gerą nuotaiką, džiuginame gražiom dainom ir žinoma galimybėmis laimėti pinigų, o jų galima laimėti išgirdus Pink dainas ir užsiregistravus į žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt. Kiek galima laimėti? Ogi 100 ar net visus 500? Čia priklauso 2 ar 3 paėliui Pink dainas sugrosim, o tam, kad užsiregistruoti, reikia siųsti žinutę numeriu 06 628 628, kurioje reikia parašyti skaičių 3 ir savo vardą. Aišku, tie, kurie dalyvauja žaidimuose, puikiai žino, kad dar ne dabar reikia siųsti žinutę. Žinutę siunčiam tada, kai eteryje groja Pink.
5: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kas tokia yra Gracie Abrams? Ši jaunosios kartos atlikėja, Taylor Swift numylėtinė, kuri ne tik puikiai dainuoja, bet ir pati groja bei kuria dainas. Išgirskit naujausią jos dainą Hit the Wall. Ji, kaip ir visa Gracie kūryba, giliai ir brandi. Gal tai bus nauja jūsų mėgstamiausia atlikėja? Eteryje Gracie Abrams.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Cracking

0: 13.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas iš

0: istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.
1: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras Rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po 8. Įsijunk.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kai vakar visi bėgo į slėptuves, tuo tarpu Irmos kolektyvas buvo nusiteikęs skeptiškai.
2: Mano kolektyvas kažkaip labai skeptiškas, sakė, čia taigi, nu, taigi čia nieko nebus, taigi neverta.
1: Gerai, gerai, bičiuliai, juokauju, čia ne apie slėptuves. Irmos kolektyvas skeptiškai buvo nusiteikęs, sako, kad tu čia tikrai nelaimėsi, o ji ėmė ir laimėjo. Laimėkit ir jūs. 3 iš eilės su smspinigai.lt žaidimas tęsiasi, gaudykit ping dainas, registruokitės į žaidimą ir laimėkit, bei kritikams, visiems skeptikams įrodykit, kad laimėt tikrai įmanoma.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar į šalį skridusio drono ir jų nuolaužų rasti vis dar nepavyksta. Kariuomenė tęsia objekto paieškas. Pasak kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro, tam pasitelkti papildomi pajėgumai. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovas Vimantas Vitkauskas neatmeta, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Neseniai Seimą grįžusi Vilija Targamadzė palieka opozicinę demokratų frakciją vardan Lietuvos. Sprendimai aiškina tuo, kad frakcija jai neužtikrino vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Targamadzė svarsto dirbti mišrioje Seimo narių grupėje arba pereiti vieną iš valdančiųjų frakcijų. Vilniaus apygardos teismas buvusi kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį nuteisė už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą ir skiria jam 20 tūkstančių eurų baudą. Rupšys kaltinamas kariuomenės sąskaitą apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius apie 4 tūkstančius eurų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozarelo sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
5: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
6: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
5: Kaip tai?
6: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
5: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
6: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
7: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
8: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
7: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
9: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
7: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
10: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
11: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
14: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
15: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Na, pavyzdžiui, kai gyvenime nėra ką veikti, man atrodo, laikas eina labai lėtai. Arba žinot, laikas labai lėtai eina, pavyzdžiui, sportuojant, būnant lentoj, tam planką darant. Nu, irgi tos sekundės labai lėtai eina. Tačiau žinot ką, laikas labai greitai tiksi, kai žaidi pagal laiką. Ir per pusę minutės reikia įvardinti 10 dalykų iš vienos raidės.
1: Vyriškas vardas.
2: Egidijus.
3: Profesija.
2: Eigulys.
1: Ne Lietuvos miestas. Nėra sekančio, reikia šito. Kokia baisi muzika. Fonas koks baisus, kokia įtampa, kokia.
3: Škotija yra.
0: Grėsminga muzika ir grėsmingai greit prabėgo pusę minutės, nespėjus net įpusėti su atsakymais. Na, bet žinot, ankstyvas rytas, smegenys galbūt dar neišsijudinę, o kartais būna 10 iš 10 ir tuo met jau mūsų klausytojai laimi 100 eurų. Smagus, įtraukiantys įdomų žaidimai kiekvieną rytą nuo pusės 7 laidoje Geras rytas. Įsijunkit, paklausykit arba patys išbandykit.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
5: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Hola, hola!

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Latvijoje šįryt vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Rytinių savivaldybių gyventojams įsiųsti perspėjimo pranešimai į telefonus. Jų dalis Latvių sulaukė ir vakar bei užvakar. O vakar galimai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir dėl to dalyje šalies paskelbus oro pavojų, sunkiausiai padėti valdyti sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, oro uostas įsiskyrė prasta komunikacija. Paruošti žinutes keleiviams užtruko tiek, kiek tęsėsi visas įspėjimas. Tuo metu minėtai agentūrai vedant žmonės į saugias vietas, paaiškėjo, kad jos užkrautos ir paverstos sandėliais. Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją. Po protestų ir ilgų svarstymų kultūros komitete Seime šiandien rengiamas antrasis LRT įstatymo pataisų svarstymas. Tam parlamentarai planuoja skirti 6 valandas. Kultūros komitetas šiuo klausimu surengė 11 posėdžių, juose tobulino daug ekspertų kritikos sulaukusias ir tūkstantinius protestus sukėlusias įstatymo pataisas. Darbdaviai privalės viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, nusprendė Seimas. Taip, darbo kodeksą perkeliama ES direktyva. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat darbą atliekančių vyrų ir moterų ir nepateikus objektyvių priežasčių, darbdaviai privalės atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus. Už informacijos nepateikimą grės baudos. Pokyčiai įsigalios nuo naujųjų. Iki investicinės sąskaitos deklaravimo termino pabaigos liko apie 10 dienų, primena Mokesčių inspekcija. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Likus mažiau nei 2 savaitėm iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, tai jau padarė beveik 20 tūkstančių gyventojų, skelbia Mokesčių inspekcija. Tik pernai pradėjus veikti investiciniai sąskaitai, šiemet jos deklaravimo terminą buvo nuspręsta pratęsti iki birželio 1-osios. VMI primena, kad deklaruojant investicinę sąskaitą gyventojus be kitako turi nurodyti jos atidarimo datą bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms, taip pat visas čia atliktas operacijas, reikalingas pajamų mokesčių apskaičiuoti, pavyzdžiui, lėšų įnešimus ar išėmimus. Naudojantis investicinę sąskaitą, pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš jos išimama daugiau lėšų, nei buvo įmokėta.
0: Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą pusę 7 Klaipėdos Neptūnas priims Gargždus, o tuo pat metu Utenoje susitiks vietos Juventus ir Vilniaus Rytas. Vakar Kauno Žalgiris namuose užtikrintai 102-82 pranoko Jonavą, o Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Atsakomosios rungtynės vyks penktadienį. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Alytuje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Skanaus visiems pietaujantiems, primenu, kad šiandien valgyk daugiau vaisių ir daržovių diena, tai pietų metu na, viena kita morkyte ar obuliukų tikrai turėtų būti daugiau, o kad pietų pertraukėlė būtų kitokia, dar palinkėsiu sugauti ir pink dainas. Na, kad desertui turėtumėt šimtinę ar visus 500. Jeigu išgirstate mūsų eteryje pink, registruokitės ir laimėkit. Visą informaciją apie žaidimą rasite rc.lt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Ta.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na, dabar pats negaliu patikėti tuo, ką rekomenduosiu, bet vis tik norėčiau parekomenduoti. Greičiausiai atsimenat tokį dalyką, tokį fenomeną kaip brain rot. Manau, neįmanoma pamiršti, galiu patikslinti, tai ten visi tie tralalelo, tralala, balerina, kapučina, na ir panašiai. Jeigu naudojate socialiniais tinklais, tikrai žinot. Na, tai dabar išgirskite apie gal dar negirdėtą temą – bed rotting. Terminas gal ir negirdėtas, bet procesas visų išbandytas ne po kartą. Na, iš esmės tai yra voliotis lovoje visą savaitgalį be jokių planų ir reikalų. Beje, specialistai kaip tik ir sako, kad kartais taip išsivolioti į naudą, na, svarbiausia, nepiknaudžiauti ir aišku išsigulėjimui pasirinkti laisvadienį. Ne šiandien, ne rytoj, palaukim savaitgalio, o po to jau pasinerkime į bed rotting.

0: patiko.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €.

0: centų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Brokolis tik 1,29 centai. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kad jau sugrojom porą ping dainų, tai dabar metas vienam iš jūsų paskambinti. Na gerai, būsiu atviras vienai iš jūsų paskambinti šį kartą ir praneš žinių, kad kišenė ima paukšt ir papilnėja 100.
2: Alo.
1: Labas, Brigita.
2: Labą dieną.
1: Na tai kaip tarėmės, einam pietų?
2: Einam, sutinku, einam.
1: A, imsim deserto?
2: Imsim būtinai.
1: Už visą 100.
2: Už visą 100.
1: Radio centras Vitalijus, aišku, kad apie 100 kalbam nebereikalo, nes porą ping dainų sugrojom, tai jūsų kišenė būtent 100 ir papilnėja.
2: Ačiū labai, pagaliau, tiesą pasakius, pagaliau.
1: Tiesą pasakius, ne pirmą kartą girdžiu tą pagaliau, tai ilgai kiek jūs laukiat?
2: Nuo spalio mėnesio.
1: Rūkštelė ilgokai, sakyčiau, ką?
2: Ilgokai, ilgokai, daug naktų nemiegota. Ir svajota ilgai.
1: Tai koks dabar tas jausmelis, kai sulaukėt skambučio, vat plepam savo smagiai?
2: Labai malonus, labai malonus.
1: O rimtai desertų išleisit visą 100 ar kažką kitą prisigalvojo?
2: Ne, kelioniam vasarą ateina.
1: Turit prisiplanavus kelionių?
2: Nu, lyg ir planai yra, bet gal pabūkim tą mintim, kad slapti planai tegul išlieka slaptais.
1: Labai mistiškai skamba, žinokit, viskas man patinka jūsų idėjos. Tai Brigita, sveikinu jūs, be jokios abejonės mes kaip ir turbūt ne visai eisim už tą 100 pietaut ir desertų valgyt, bet jau kur išleist, kaip suprantu, tikrai rasit.
2: Yra, tikrai rasim.
1: O jūs čia savo artimųjų rate viena tokia žaidėja?
2: Kolegos irgi žaidžia.
1: Yra laimėję, kolegos irgi?
2: Yra laimėję, taip.
1: O papa, nu smagu girdėt. Na, o kadangi pagaliau atėjo jūsų momentas, tai sveikinu laimėjus.
2: Ačiū.
1: Gera ir malonu džiuginti žmonės, tai čia dar vienas toks į gerų darbų sąrašą pas mane varnelė uždėta. Pirmas kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemus 200, gražinsi 200, pasiemus 1000, gražinsite 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien dalis Latvijos gyventojų trečią dieną iš eilės buvo perspėti apie galimą oro pavojų. Lietuvos krašto apsaugos ministerija sako, kad grėsmės mūsų šaliai nėra. Lietuvos link pastebėtasis dronas nejuda. Pažymima, kad padėtis mūsų oro erdvėje nuolat sekama. O kariuomenė tęsia vakar į šalį įskridusio drono paieškas daugiausia Varėnos rajone. Tiesa, neatmetama, kad bepilotis galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Per parą dizelinas ir benzinas šiek tiek pigo, atitinkamai 6,4%. Litras dizelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 €, benzino 1,85 €. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 € ir per parą brango 0,3%. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 1:00. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
8: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
9: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
8: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
10: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
8: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
11: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
13: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
12: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
13: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
12: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Nenoriu skambėti kaip enciklopedija, tačiau šiek tiek faktų, manau, tikrai nepamaišys. Mat, tyrimai buvo atlikti ir jie parodė, kad daugiausiai sveikinimų žmonės sulaukia per gimtadienius, po jų didžiosios šventės tokios kaip vestuvės, išleistuvės. Bet yra vienas didžiulis, bet labiausiai įsimena tie sveikinimai, kurių visai nesitikėjai. Na tai nustebinkite savo artimuosius, pasveikindami juos savo balsu per radio centrą. Tam ir yra radio centro balsučių linija. Įrašykite balsus WhatsApp arba Viberiu ir siųskit numeriu 06 628 628 8 ir net nebejoju, kad tokį jūsų sveikinimą tie žmonės, kam tie sveikinimai bus skirti, įsimins labai labai ilgam.
1: Radio centro balsučių linija.
2: Daugiau rc.lt

0: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebi Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra euros 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuoti. Mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai biletai.lt.
5: Čia veikia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
10: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl vakar į Lietuvą galimai įskridusio drono ir paskelbto oro pavojaus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kaip tik šiuo metu renkasi į neviešą posėdį. Kartu su krašto apsaugos ministerijos, pasieniečių ir valstybės saugumo departamento atstovais žadama aptarti veiksmus siekiant stiprinti šalies oro erdvės miestų ir gyventojų apsaugą. Tuo metu kariuomenė ir policija tęsia galimai nukritusio drono paieškas. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą neatmetama, kad dronas jau galėjo nuskristi į Baltarusiją. O Latvijoje šįryt vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Pasak šalies kariuomenės fiksuotas bent vienas dronas. Rytinių savivaldybių gyventojams įsiųsti perspėjimo pranešimai į telefonus. Jų dalis Latvijos sulaukė ir vakar bei užvakar. Pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu bus draudžiama. Seimas palaikė prezidento veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Jame iš pradžių buvo numatoma, kad tokie laivai galėtų atplaukti, jeigu tai neprieštarautų nacionalinio saugumo interesams. Visgi Gitanas Nausėda aiškino, esą tai prieštarautų konstitucijai, mat joje įtvirtintas jokių išimčių nenumatantis draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams. Kas ketvirtas šalies gyventojas svarsto apie nekilnojamojo turto pirkimą, rodo apklausa. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Susidomėjimas būstų šalyje išlieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto ar planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų sakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normos nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūgti, papildomą impulsą nekilnojamojo turto rinkai gali suteikti nuo šio rugpjūčio pasikeisantys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat gyventojus jau pasiekusios antros pakopos pensijų kaupimo lėšos. Bankų atstovai pastebė, kad išduotų paskolų skaičius šių metų pirmąjį ketvirtį buvo maždaug 50% didesnis nei prieš metus.
0: Paskelbtas išplėstinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sąrašas artėjančioms vasaros kovoms. Jame 30 pavardžių, tarp kurių 3 NBA žaidėjai – Jonas Valančiūnas, Kasparas Jekučionis ir Matas Buzelis. Rinktiniai šiemet negalės pagelbėti šiuo metu traumuoti Domantas Sabonis ir Rokas Jokubaitis. Rimo Kurtinaičio auklėtinių vasarą laukia 2 pasaulio čempionato atrankos langai – Liepos 2-6 ir Rugpjūčio 27-31 dienomis. Taip pat numatyta draugiškų susitikimų.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Na ir bėga, na ir bėga tas laikas, ketvirtadienio laikas, jau žiūrėkit kelios minutės po 13 valandos, tai taip įpusėjome ketvirtadienio darbus ar kažkokius kitus reikalus, žinoma, beveik jau galima sakyti įpusėjome ir žaidimą 3 iš eilės, smspinigai.lt, kažkas jau laimėjo, kažkas dar laimės, ir jeigu tuo, kuris dar tik laimės, norite būti jūs, likit įsijungę radio centrą, laukit pink ir papildykit savo kišenės grinaisiais.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Esu pastebėjęs dvi šio žaidimo dalyvių kategorijas. Vieni sako, kai laimėsiu ir sugalvosiu, kur išleisiu, kiti žaidžia jau žinodami, kur išleis pinigus. Tai būtent tai antrajai kategorijai priklausė ir Benas. Kišenę pildau 100.
2: Super, super. Jau mes su žmona esam suplanavę, kur išleisim, tai vis tikėjom, siuntėm visada. Labai, labai smagu.
1: Ar paslaptis, kur išleisit?
2: Dukrytį pirksim triratuką.
1: Kiek metų
2: tai dukrytį? Pusantrų jau tuoj greitai du bus.
1: Negali žinoti, gal jau triratukas ir nupirktas, tai gero važinėjimo dukrytei. O jeigu ir jūs turite planą, o galbūt dar neturit plano, kur tuos pinigus išleisit, bet norit laimėt, likit su Radio Centru, laukite Pink dainų, registruokitės ir džiaukitės laimėjimais.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
8: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
7: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
9: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis!
7: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
10: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
11: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: pavasaris po truputuką jau baiginėjasi, žiūrėkit, net nepastebėsit, kaip atskubės pirmasis vasaros sekmadienis ir tai yra tėvo diena. O tėvo dienos proga galite savo tėtį pradžiuginti gražia stilinga dovana. Metas žaidimui, kurį remia špyga taukuota.lt. Dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spyga taukuota.lt. Būtent taip reikia vesti internete, kai norisi taukuotai išsiskirti. Na, o grįžtant prie dovanų jūsų tėčiui, tai raginu siųsti SMS numeriu 06-628-628-8. Žinutėje įrašykite savo tėčio vardą ir vieno iš jūsų tėčių atiteks špyga taukuota marškinėliai. Tikrai puikiai dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Eteryje porcija senos geros laiko patikrintos muzikos. Kviečiu kartu prisiminti dainas ir 2004 Radio Centro LT Top 20 viršūnės. Didžiausius 21 savaitės hitus. Važiuojam. Trečioje vietoje grupė Amber Life su Edgaru Lubiu prieš akį. Daina Summerland. Dar vieną savaitę išliko trečia. Antroje pozicijoje atsidūrė visišką savaitės naujieną tapusi tų metų vasaros hitu. Bavarijos Mums jūra iki kelių. Na, o pirmoje vietoje tų metų kūrinys trendinantis ir šiomis dienomis. Funky daina Šypsanos. E3 2004 daina.
1: Radio Centro laiko mašina.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Rytų Latvijoje prieš piet vėl buvo paskelbtas oro pavojus, trečią dieną iš eilės. Kaimyninė šalies kariškiai patvirtino, kad Latvijos oro erdvėje yra dronas. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Lietuvos institucijos sako, kad grėsmės mūsų šaliai nėra. Pastebėtasis dronas Lietuvos link nejuda. Latvijoje dėl drono grėsmės kai kur sustabdytas traukinių eismas. Ukrainos prezidentas praneša apie sėkmingą ataką prieš Rusijoje esantis Izraelis naftos perdirbimo fabriką. Jis už 800 km nuo sienos su Ukraina kilo didelis gaisras. Tuo tarpu Ukraina minė tradicinio drabužio Višivankos dieną. Ji švenčiama ir Lietuvoje. Sostinėje penktą popietį vyks eitynės nuo katedros aikštės per Rotušės aikštę iki Taraso Ševčenkos paminklo netoli Halės turgaus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 14 valandą. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: Artėja tėvo diena, tai ta proga mes visą šią savaitę aprenginėjame jūsų tėčius. Na, o žaidimą remia špygataukuota.lt dovanos tėčių dienos proga bei lietuviška atributika. Spygataukuota.lt, kai norisi taukuotai išsiskirti, na ir aišku, yra dovanų, yra prizų. Tai yra stilingi špygataukuota marškinėliai tėvo dienos proga, puiki dovana tėčių, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Na, o šiandieną tiesą sakant, ne tėtį, o sūnų, Eglė sūnų apdovanosiu ir tuoj suprasit, kodėl.
1: Iš tikrųjų, tai mano tėčių nėra, bet aš labai norėčiau tuos marškinėlius padovanoti savo sūnui, kuris iš tikrųjų ir nematė savo tėvuko. Mano tėtis buvo labai nuostabus žmogus, įskiepijo meilę gamtai, meilę gyvūnams, dėl to ir aš esu gyvūnėlių kirpėja, mano brolis yra veterinarijos gydytojas ir aš tą patį įskiepinu savo vaikam ir labai esu jam dėkinga už tai.
0: Kadangi tėčio nebėr, bet gal dar atminti yra išlikus kažkokia frazė, kurią jūs dabar pati irgi kartojat, lygiai kaip tėtis darydavo.
1: Mano tėtis sakydavo, reikia gyventi taip, kad būtų malonu prisiminti, bet gėda papasakot.
0: Na va, kokia išmintis tėvuko, tai bet kokia atveju, kaip ir minėjau šį kartą sūnui, Eglės sūnui keliauja marškinėliai. O aš primenu, jeigu jūs norite savo tėčius nudžiuginti, nustebinti artėjančios tėvo dienos proga, tai nustebinkite tėtį dovaną, kuri turi charakterį. Kalbu apie špygataukuota.lt, dovanų ir stiliaus parduotuvę, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai. Užsukite į špygataukuota.lt ir išsirinkite dovaną, kuri kalba tiesiog už jus.

0: Afrika. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Tai rimtai? Tik 69 € už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
1: Hola, hola, jūs

Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Radio Centras.
4: O dabar sakau labas ofisiniai. Jeigu mūsų klausotės kaip tik darbe ir jeigu norite sau bei savo kolegoms laimėti skanių, saldžių, šaltų dovanų, kalbu čia apie ledus, jau dabar skambinkit numeriu 06 628 6288 ir laimėkit mano pažadėtų saldžių, šaltų dovanų.

0: Gražu žiūrėti, kaip visi norit ledų, tačiau šį kartą ledais su savo kolegomis dalinsis Gabija. Gerą dieną.
1: Labą dieną.
0: Nu, tai kuo jūsų firmelė užsiima, kad taip ledų nori?
1: Tekstilės gaminiais.
0: Plūšat, vargstat, norit atsigaivinti, taip. Ar ne?
1: Taip.
0: Ar daug žmonių pas jūs?
1: 17.
0: O, nu tai vis tiek, po kažkiek gausit, nes jums atiteks 36 porcijos ledų. Ar, pavyzdžiui, šiaip yra smaližių, kurie valgo ledus ir nelaimėja?
1: Yra kolegų, kurie ir paskatino dalyvauti.
0: A, jūs net nelabai norit, bet kiti norėjo labiau, ar ne?
1: Taip,
0: atstovė. O šiaip jūs esat, pavyzdžiui, valgius kažkokių keistų ledų?
1: Ne, neteko.
0: Klasikiniai, kokie mėgiamiausiai jūsų?
1: Paprasti vaniliniai.
0: Paprastu, čia gerai, aš manau, tokių galbūt ir bus. Nu, dar vieną tokį norėčiau užduot klausimą, ar yra pas jūs įmoniai žmonių, kurie dirba greičiau už tirpstančius ledus?
1: Yra.
0: Nepasakysit? Ar čia jūs?
1: Žiūrėjai Svetlana, kuri ir labai norėjo laimėti ledų.
0: A, nu tai Svetlanai linkėjimai, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, tai Gabija, aš jūsų netrukdau, kadangi jūs buvot atstovė, savo pareigą atlikot, ledai keliaujo jums, tai snackbox.lt, kurie rūpinasi užkandžiais biure. Būtent visai jūsų komandai ir dovanoja net 36 vienetų ledų dėžę, tai skanaus ir jums, ir žinoma Svetlanai.
1: Ačiū labai.
0: Laimingai, skanaus. Viskas, aprūpinta dar viena įmonė ir aš dėl to labai džiaugiuosi ir be jokios abejonės kažkaip truputėlį pavydu, nes norėčiau vieną kitą ledą suvalgyti ir aš. Biura karšta, o darbai nestoja. Nu gerai, apie karštį galbūt patilėsim, kiek čia plius 16 rodo, bet vis tiek ateis tą vasarą, reikės tų ledų. Tai mes kviesim jūs atsigavinti ledais tiesiai iš šaldytuvo, nekeliant kojos iš biuro. Snackbox.lt siūlo net 40 skirtingų ledų skonių, kaušelyje, vaflinėme ragelyje arba tiesiog ant pagaliuko. Jeigu reikia, jie pasirūpins ir šaldytuvu, o ledų atsargas papildys pagal poreikį, kad atgaiva visada būtų po ranka. Na, o sužinoti daugiau ir užsisakyti galite užsukus į snackbox.lt.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: 2.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą.
6: Grilius dega kieme.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
10: Sveiki. Aš Simas iš laidos Geras Rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina. Žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras Rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Oro atakos grėsmės Lietuvai šiuo metu nėra, teigia Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministro teigimu Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Ministras ragina gyventojus išlaikyti rimtį ir budrumą. Ši ministro žinia išplatinta po to, kai šį rytą dėl galimos grėsmės oro erdvė perspėjimas buvo paskelbtas Latvijos rytinėse savivaldybėse. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai, sustabdytas traukinių eismas Lūdzos, Rezeknės ir Karlslavos savivaldybėse. Dronų sekanti nemokama programėlė bus pristatyta Lietuvoje. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada netrukus pristatyti nemokamą visuomeniai prieinamą programėlę, kuri padės fiksuoti Lietuvoje skrendančius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms, o visuomeniai geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms, kurie jai sako, kad ties programėle dirbama jau porą mėnesių, konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančias sistemas. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneš apie jį, o kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo, iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį.
0: Saugumo priemonės su Baltarusija besiribojančiuose regionuose skelbė stiprinanti Ukrainą. Pasak Kijevo, tai daroma po kelias savaites trukusių įspėjimų apie galimą naują ataką iš pagrindinės Rusijos sąjungininkės teritorijos. Ukraina nerimauja, kad Rusija gali pasinaudoti Baltarusiją ir surengti naują puolimą iš šiaurės, taip pat ir sostinės link. Tuo metu okupantams rusams smogus Ukrainos Sumų miestui sužeisti mažiausiai 3 žmonės, miesto karinės administracijos teigimu pataikyta į gyvenamąjį sektorių Kovpakivo rajone. Ukrainos pajėgos atgauna taktinį iniciatyvą daugelyje fronto linijos sektorių, sakoma naujame amerikiečių karo analitikų vertinime. Jame teigiama, kad pastaraisiais mėnesiais Ukrainos pajėgos surengė virtinę kontratakų įvairiose fronto vietose ir pasiekė reikšmingiausių laimėjimų mūšio lauke nuo Ukrainos įsiveržimo į Kursko sritį 2024 metų rugpjūtį. Analitikai be kita ko pabrėžia, kad nuo pernai metų lapkričio Ukrainos pajėgos atkovojo didelę Kupiansko dalį. Šią žiemą ir pavasarį išlaisvino daugiau nei 400 kvadratinių kilometrų plotą pietų Ukrainoje, o nuo šių metų balandžio pabaigos išlaisvino kelias gyvenvietės vakarinėje Zaporižio srityje. Europos ekonomikos augimo prognozė Europos komisija mažina. Prognozuojama, jog dėl karo artimuosiuose rytuose bendrijos ekonomika šiais metais augs tik 1,1%. Pernai šis rodiklis dar buvo 1,5%. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po antros valandos. Labas, sakau jums, aš Simona, tikrai jau esate visi sotus, gal kokį desertą kramsnojate, o kad nuotaika dar salstelėtų, būtų gerai kišenėje įsidėti papildomų pinigų. Tą mes dar darysime iki pat šeštos valandos, medžiosime pink, vienas iš jūsų ją sumedžios ir aš jį arba ją tikrai dar šiandien nudžiuginsiu, o gal ir ne vieną, nes laiko tikrai dar daug, kaip ir visuomet, kiekvieną darbo dieną žaidžiame nuo 10 iki 6 vakaro.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kas tokia yra Gracie Abrams? Ši jaunosios kartos atlikėja, Taylor Swift numylėtinė, kuri ne tik puikiai dainuoja, bet ir pati groja bei kuria dainas. Išgirskit naujausią jos dainą Hit the Wall. Ji, kaip ir visa Gracie kūryba, giliai ir brandi. Gal tai bus nauja jūsų mėgstamiausia atlikėja? Eteryje Gracie Abrams.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kaip laikaisi, moliūgėli? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškį ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
9: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione. Ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Galime šiandien su jumis susitarti taip. Jeigu šiandien sėdite, klausotės radio centro, medžiojate Pink, tai būtinai pagalvokite, kur išleistumėt 100 arba visus 500. Bet taip nuoširdžiai, jau jeigu jums paskambinsiu ir paklausiu, iš karto busit pasiruošę atsakymą. O sakau taip dėl to, kad pinigai, kaip žinia, pas mus žaidime dažnai mėgsta nukeliauti pas tuos, kas žino, ką su jais darys.
2: Porą Pink dainų sugrojom, tai jūsų kišenė būtent 100 ir papilnėja.
3: Ačiū labai, pagaliau, tiesą pasakius, pagaliau.
2: Tiesą pasakius, ne pirmą kartą girdžiu tą pagaliau, tai ilgai kiek jūs laukiat?
3: Nuo spalio mėnesio.
2: Rūkštelė ilgokai, sakyčiau, ką?
3: Ilgokai, daug naktų nemiegota ir svajota ilgai.
2: Tai koks dabar tas jausmelis, kai sulaukėt skambučio, vat plepam savo smagiai?
3: Labai malonus, labai malonus.
2: O rimtai desertų išleisit visą 100 ar kažką kitą prisigalvojat?
3: Ne, kelionėm vasara ateina.
1: Štai Brigita leis kelionėm, pagalvokit, kaip ir minėjau, kur leistumėt jūs. Ir iki 6 valandos įdėmiai klausykitės radio centro. Jeigu skamba Pink dainos, čiupkit telefoną ir mūsų numeriu 0662-862-888. Siūskite SMS žinutę su skaičiumi 3, savo vardu ir viskas. Tuomet jau laikykit telefoną rankose, niekur nepaleiskit, nes jeigu nuskambės 2 iš eilės, galbūt būtent jūs laimėsite 100 €. O jeigu 3, tai visus 500.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Europos parlamentas pasmerkė Maskvos kleidžiamus melus, esą Baltijos šalys suteikė Ukrainai teritoriją atakoms prieš Rusiją. Pasak Briuselio, Maskvos retorika nepriimtina ir toliau didina nestabilumą ir įtampą regione. Tuo tarpu Europos komisija 0,3 punkto mažina Europos Sąjungos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šiemet 27 šalių ūkis augs tik kiek daugiau nei procento. Pernai fiksuotas 1,5% dydžio augimas. Pažymima, kad bendrija susiduria su nauju energetikos šoko, dėl to auga gamybos sąnaudos ir kainos, mažėja vartojimas. Per parą dyzelinas ir benzinas šiek tiek atpigo, atitinkamai 6,4%. Litras dyzelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 centus, benzino 1,85. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 centus ir per parą brango 0,3%. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 15 valandą. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13. Radio centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Naujajame filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašiepė idėją siųsti astronautus į mėnulį. Matenesa jau būta prieš 60 metų. Pasak šio personažo, tikroji inovacija būtų astronautų siuntimas į Saulę. Visgi NASA planų kol kas nekeičia ir planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus jau 2028-aisiais. Ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kitą, kaip Prada sukurtus kostimus. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikia astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Priminsiu, balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijoje Artemis 3, numatytoje kitamet, astronautai pirmą kartą išbandys minėtus naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028 pabaigos. Tai bus pirmas kartas nuo 1972, kai žmonės žengs ant mėnulio. Taip pat pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas – įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydove ir galiausiai pasiekti Marsą.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

Laukiam, laukiam, pink ir sulaukiam. Dabar vienam iš jūsų belieka sulaukti skambučio iš manęs. Tai kaip ir minėjau, laikykite telefoną šalia, taip pat vienam iš jūsų užsiregistravusių skambinsiu. O kad jau laiko tą telefoną? Na, pirmin, šiandien ketvirtadienis, jau nuotaikos tokios savaitgalinės. Orus mums žada puikius, pamėginkit, išsiųskit tą balsutę. Aš jums pažadu, bus labai, labai smagu tiek ją įrašinėti, tiek išgirsti savo balsą per radio centrą. Pasidalinkit savo gerą nuotaiką, savo savaitgalio planą. Galit kam nors linkėjimų pasiūsti arba iš vis. Tiesiog galit ir man asmeniškai ką nors parašyti, pabendraukim, laukiu visų jūsų žinučių ir

0: Afrika. Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Prasčiausiai į vakar prieš vidurdienį paskelbtą oro pavojų mūsų šalyje reagavo Lietuvos oro uostą ir transporto kompetencijų agentūra, teigė susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, oro uostams paruošti žinutės keleiviams užtruko tiek, kiek visas pavojus, o agentūrai, vedant žmonės į saugią vietą, paaiškėjo, kad jį yra užkrauta ir paversta sandėliais. Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir vertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Lietuvoje bus galima apsidrausti nuo dronų padarytos žalos. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Teikti tokią paslaugą nuo vasaro žada kai kurios mūsų šalyje veikiančios draudimo bendrovės. Turtas bus draudžiamas nuo žalos susijusios su karinio pobūdžio veiksmais. Pagal dabar galiojančią tvarką, jei dronas apgadintų namus ar kitą turtą, net apsidraudęs gyventojas išmokos negautų. Prognozuojama, kad tokia atsirasinti paslauga nebus itin pigi. Tuo metu vartotojų teisių gynėjai sako, kad atsiradus naujam draudimo pasiūlymui svarbu įvertinti sutartį, ar joje nėra per daug išlygų ar išimčių, kai draudimas neveiks. Pasak jų, svarbu, kad būtų parduodamas tikras draudimas, o ne jo imitacija.
0: Solidarumą su Baltijos valstybėmis dėl nepagrįstų Rusijos kaltinimų reiškia Europos parlamentas. Jo ir politinių frakcijų lyderiai išplatino pareiškimą, kuriame Maskvos teiginius esą Baltijos šalis rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją, oro erdvę ar karinius objektus išpoliams atmetė. Antros pakopos pensijų kaupimo sistemos keisti dar kartą ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų vyriausybė neketina, sako premjerė. Inga Ruginienė kartoja, kad labai svarbu išbūti pereinimą į 2 metų laikotarpį ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės. Valstybės paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Taip, ministrė atsako į priekaištus, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. 20 salmoneliozės atvejų šiemet nustatyta Lietuvoje, dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis, pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, bet vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse. Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje. Centro teigimu, šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 3 valandos tęsiasi mūsų žaidimas, iki pat 6 žaidžiame, o man liko vienas darbas čia neatliktas. Tuoj pat vienam iš jūsų skambinsiu ir nudžiuginsiu, nes visai neseniai skambėjo 2 Pink dainos.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na, pagaliau važiuojam. Sėkmė dabar nusišypsojo Ramūnui, jam beliko vienas darbas, kaip žinia, atsiliepti. Nu ne. Nenoriu, kad tai būtų. Ramūnai, kelkit ragelį. Prašau. Ne. Kaip ilgai eina signalai, niekaip nesibaigia. Ramūnai, turit tiek laiko. Na.
2: Šiuo metu su abonentu nėra galimybės susisiekti. Mėginkite skambinti vėliau. Geros dienos.
1: Eikit savo, nu kokia jau čia gera diena dabar. Manęs laukia, kai man neatsiliepia Ramūnas. Ne, aš esu pirma šią savaitę, kuriai nepakėlė ragelio. Taip apmaudu, taip liūdna. Ramūnai, Ramūnai, jūs irgi turbūt nuliūsit radijos praleistą skambutį. Na ką, šimtulis lieka mums dėja. Tikrai yra savo šeimininką dar ateityje. Na, o jeigu jūs laukiate, kad paskambinčiau jums, nes tikrai gerai žinojate, kur išleisite pinigus, buvome susitarę, kad pagalvosite, tai žinote, kur galite kreiptis, jeigu jau jūsų norai laukti negali. Kaip žinia, pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema tam tikros sumos paskolą ir lygiai tą pačią sumą gražinat, ar tai būtų 200, 300 ar 1000. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Muzikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu.

0: priima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Jau netrukus, birželį, prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Ir grojaraštį jau pildom čempionatai sukurtomis dainomis. Šiemet himną Die Die sudainavo Shakira. Ją jau galime vadinti etatinę čempionato himno atlikėją, mat jai tai jau trečias kartas. Ankstesnės dainos yra išleisto 2014 ir 2010. Kviečiu išgirsti visus tris Shakiros sudainuotus himnus Waka Waka, La La La ir naujausia Die Die.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Latvija atšaukė oro pavojų, jis galiojo apie 3 valandas. Anksčiau pranešta, kad šalies teritorijoje aptiktas mažiausiai vienas dronas. Pasak institucijų Rygoje, tikrinama informacija, kad bepilotis galėjo sudužti. Apskritai oro pavojus Latvijoje skelbtas 3 dieną iš eilės. Tuo tarpu Lietuvos kariškiai ir pareigūnai tęsia vakar į mūsų šalį įskridusio drono paieškas, daugiausia Varėnos rajone. Skaičiuojama, kad jau apžiūrėta apie 70% numanomos teritorijos, kur bepilotis galėjo nukristi. Vis tik neatmetama, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusiją. NATO užsienio reikalų ministrai renkasi Švedijoje, Kęstutis Budrys žadama kels klausimus dėl geresnės oro gynybos mūsų regione. Ši tema aktuali pastaruoju metu Baltijos šalyse padaugėjus incidentų su kariniais užsienio valstybių dronais. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kalams odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
9: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
10: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
12: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Oi, to aš pasismaginsiu. Dabar pasižiūrėjau į kalendorių. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21. Ir skubu jums pranešti, kad vardadienius šiandien švenčia Teobaldas, Vaidivutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Na, gal Valentą ar Aldą dar kažkaip atkrapštyčiau savo aplinkoj, bet visų kitų tai tikrai ne. Ir neveltui, nes nukeliavau pasižiūrėti į mūsų vardų statistiką, tai Vaidivučio nei vieno Lietuvoje taip ir nėra. Tai šiandien su tais vardadieniai sausoka, bet taip pat šiandien švenčiame pasaulinio kultūrų puoselėjimo dieną, Lietuvos tautinių bendrijų dieną ir Višivankos dieną. Jeigu mėgstate siuvinėti arba pažįstate ką nors, kas mėgsta siuvinėti, galite jam ar jai perduoti linkėjimus. Sakau jam, nes pavyzdžiui, mano tėtis labai mėgo už mane mokykloje megzti. Gal yra kažkoks tėtis, kuris mėgsta ir siuvinėti. Žodžiu, siųskit linkėjimus per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288 su proga, be progos. Smagu dalintis gerą nuotaiką. Taip pat galite patogiai atsiųsti balsutę programėlėje radijas.

0: Afrika. Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai, eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Hola, hola.

0: Tavo vasara, tavo Meksika.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
7: Sveiki. Aš Simas iš laidos Geras rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbšiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūsgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po 8. Įsijunk.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas šį rytą fiksuotas Latvijoje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad oro grėsmė paskelbta rytiniuose šalies regionuose popietė jau baigėsi. Fiksavus droną, kaip įprasta tokiais atvejais buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai, taip pat buvo sustabdytas traukinių eismas keliose savivaldybėse. Tuo metu Lietuvai oro atakos grėsmės nebuvo, skelbė Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministras tikino, kad Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Ministras ragino gyventojus išlaikyti rimtį ir budrumą. Sukurti lietuvišką oro gynybos kupolą kainuotų milijardus. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Šis klausimas šią popietę buvo aptariamas sušauktame Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. Jame svarstyta, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Šio komiteto vadovybė sako, kad kol kas planuojama pirkti sistemas, skirtas saugoti strateginiams objektams, tačiau norima saugoti daugiau teritorijų. Konservatoriaus Lauryno Kasčiūno teigimu sukurti vadinamąjį lietuvišką kupolą kainuotų milijardus. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymė, kad skaičius yra labai didelis. Vis dėlto jis sako, kad šiuo metu šalis koncentruojasi į antidroninius sprendimus ir žada vėliau pateikti konkretesnius skaičiavimus, kiek kainuotų būtent jie.
0: Didelį gaisrą dar vienoje Rusijos naftos gamykloje šiąnakt sukėlė Ukrainos dronai, praneša Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, pataikyta į Syzranės naftos perdirbimo gamyklą esančią daugiau nei už 800 km nuo Ukrainos sienos. Tai naujausias tolimojo nuotolio išpolis prieš svarbią Maskvos naftos pramonę. Išaugo sužeistų žmonių per okupantų rusų ataką prieš Sumų miestą skaičius. Atnaujintais duomenimis nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, pataikyta į gyvenamųjų namų sektorių. Pagalba sunkumus patiriantiems ūkininkams vyriausybė didina. Lengvatinių paskolų priemonė per Nacionalinį plėtros banką Eilti numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Premjerės Ingos Ruginienės teigimu ši priemonė skirta tiems ūkininkams, kurie realiai susiduria su finansiniais sunkumais dėl sudėtingos situacijos rinkose ir augančių kaštų. Todėl paraiškų vertinimo metu yra vertinama reali ūkių finansinė situacija ir patiriami sunkumai. Nuotekų užterštumo parametrus viršijus nebe pirmą kartą, vandentvarkos bendrovė Klaipėdos vanduo laikinai stabdo gamybos nuotekų priėmimą iš Kuršių Marių taršos byloje teisiamos Grigėjo grupės kartono gamybos bendrovės Grigėjo Klaipėda. Jie apie sprendimą informuota ir privalo per 16 valandų nuo pranešimo nutraukti nuotekų išleidimą, praneša Klaipėdos vanduo. O čia sporto naujienos. Paskelbtas išplėstinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas artėjančioms kovoms šią vasarą. Jame 30 pavardžių, tarp kurių 3 NBA žaidėjai – Jonas Valančiūnas, Kasparas Jekučionis ir Matas Buzelis. Rinktinį negalės pagelbėti traumuotas Domantas Sabonis, yra abejonių ir dėl Roko Jokubaičio. Trenerio Rimo Kurtinaičio teigimu nebus ir Tado Sedekerskio, jį kamuoja kojos problemos, be to išleisti rinktinį nenori klubas. Lietuvos nacionalinės komandos vasarą laukia svarbios atrankos į pasaulio čempionatą rungtynės. Liepos antrąją namie su Didžiosios Britanijos krepšininkais, o Liepos penktą dieną svečiuose su Italais. Taip pat numatyta draugiškų susitikimų tarp būsimų varžovų Ukrainos, Estijos rinktinės, taip pat NCAA čempionė Michigano universiteto komanda ir pusfinalininkė Arizonos universiteto ekipa. Ketvirtfinalio serija Lietuvos krepšinio lygoje šiandien pradės likusios 4 komandos. Klaipėdos Neptūnas namie susitiks su Gargždų komanda, o Vilniaus rytas Utenoje žais su Juventus. Vakar pirmas serijos rungtynės Kauno Žalgiris prieš Jonavą laimėjo 20 taškų skirtumu, o Panevėžio Lietkabelis svečiuose prieš Šiaulius 1 tašku.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Kelios minutės po 4 valandos. Norėčiau pasidžiaugti, kaip šiandien dalinau pinigus į kairę į dešinę. Skambinau Ramūnui, jis man neatsilipė. Todėl šiandien tik Brigita mūsų žaidime pasidėjo šimtinę į kišenę, bet tai tikrai dar nepabaiga, žaidžiame iki 6 vakaro. O priminsiu, šios savaitės atlikėja vis dar yra Pink.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

Ir nepamirškite, kad mūsų numeris yra 0662 86 288 per Viberį arba WhatsAppą, laukiu jūsų balso pranešimų. Įrašykite balsutę, atsiųskite ir aš jau pasirūpinsiu, kad jį iš karto nuskambėtų per radio centrą. O dabar mūsų eteryje puikus nuotaikingas kūrinys, kuris vadinasi Dracula, jį atlieka Tame Impala, kartu su korejiečių superžvaigde Jennie.

0: skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Na, bet dabar tai tikrai gailiuosi, kad neturiu atliekamų poros milijonų, o tiksliau 1,4 bent jau milijonų eurų. Už tiek galite nusipirkti salą Škotijoje. Ir ją parduoda ne koks milijonierius, o seniorų pora. 9 metus čia gyveno Richardas ir Salė. Beveik 400 arų sala yra vos 600 metrų nuo kitame krante esančio kaimelio. Tad vienišas arba vieniša čia nepasijusite, pasakoja seniorai, tačiau kiekvieną kartą, kai prireikia pieno ar norisi nueiti į barą, tenka sėsti į valtį ir irkluoti. Vos 4 minutės ir tu jau kitame krante. Anksčiau Londono centre gyvenusi pora, sako, iškart įsimylėjusi šią vietą. Kai įsigijo salą, ši buvo visiškai apžėlusi, o namas buvo įstrigęs praėjusiame šimtmetyje. Dabar čia ir vandentiekis, ir centrinės šildymas, ir didžiulis namas su 4 miegamaisiais, 3 vonios kambariais ir 3 svetainėmis. Pusantro milijono eurų tik skiria mane nuo šitos nuostabios vietos. Jeigu turit kas, gal kažkaip man parašykit, susitarkim.

0: Afrika.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
4: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausias sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
6: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Light Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Light Nippon stabdžių dalių gaus

0: dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
1: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
1: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinei, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Hanu.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
10: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
9: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
11: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
9: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
12: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
14: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
15: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Yra daug įvairių garsų, kurie gali nudžiuginti. Pavyzdžiui, jeigu girdžiu fejerverkus kur nors, tai bėgu pasižiūrėti, man labai kelia nuotaiką. Arba jeigu kokia gera daina skamba, irgi gali pakelti nuotaiką. Taip pat yra garsų, kurie gali išgąsdinti ar nuliūdinti. Pavyzdžiui, jeigu ten kokias sraigtasparniai skraido, iš karto nerimą kelia, irgi bėgi pasižiūrėti. Bet yra vienas garsas, kuris tikrai mūsų čia radio centro vedėjus labai labai nuliūdina.
2: Šiuo metu su abonentu nėra galimybės susisiekti. Mėginkite skambinti vėliau. Geros dienos.
1: Šiandien šitas garsas mane pasitiko, kai skambinau Ramūnui, norėdama jam įteikti šimtulį, bet šimtas liko mūsų banke. Jis tikrai yra dar savo šeimininką. Šiandien žaidžiame iki šeštos, gal netgi šiandien man dar išpuls sėkmė vienam iš jūsų paskambinti ir vis tik nudžiuginti. Priminsiu, šią savaitę jums pinigus gali atnešti Pink. Jeigu skamba dvi iš eilės jos dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu trys, tai visus 500. Mūsų žaidime ir toliau gali dalyvauti tik asmenis sulaukę 18, o visos taisyklės detaliai surašytos rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilijas Lingė, sveiki. Oro pavojus Latvijoje atšauktas. Vis dėlto kol kas nėra išsamios informacijos, koks į šalį įskridusio drono likimas. Pasak vietos žiniasklaidos, žinoma, kad bepilotis atskrido iš Baltarusijos. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą. Operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prašo institucijų detalizuoti, kokie radarai, sensoriai, ginkluotė, radioelektroninės ir kinetinės priemonės pasieks kariuomenę ir kada. Taip pat prašoma skaičiavimų, kokių pajėgumų reikėtų siekiant nuo dronų grėsmės apsaugoti visą šalies teritoriją ir kiek tai kainuotų. Daugiau konkretumo tikimasi valstybės gynimo tarybos posėdyje, kuris vyks kitą savaitę. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau 5. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
7: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
7: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefon.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau? Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
7: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Darbo diena į pabaigą, gal jau šiek tiek atsipalaidavote, dabar sukelsiu jums įtampėlės.
1: Vyriškas vardas.
2: Egidijus.
3: Profesija.
2: Eigulys.
1: Ne Lietuvos miestas. Nėra sekančio, reikia šito. Kokia baisi muzika. Fonas koks baisus, kokia įtampa.
3: Škotija yra.
0: Ką tik girdėjote ryto laidos žaidimą, ryto dešimtukas, viena raidė, 30 sekundžių ir 10 klausimų. Ai, užstrigo vaidilė ant to Edinburgo, kuri paskui pasufleravo Danielę, bet jau buvo per vėlų. Daug įtampos klausant, aš net neįsivaizduoju, kokia įtampa yra dalyvaujant. Matot, ypatingai, kai jaudinėsi, tai sunkiai tie žodžiai kažkaip susigalvoja. Įsijunkite laidą Geras rytas nuo pusės 7, daug ten visokių smagybių, tame tarpe ir šitas žaidimas. Manau, kad tai vat porą kartų pasiklausius rytais, galima įsidrasinti ir sudalyvauti, o teisingai atsakius ir 100 eurų į kišenę pasidėti.

0: jėga. Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežio mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 eurų bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima, tai ko reikia.
7: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
8: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
5: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione. O po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
3: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
4: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Perspėjimas dėl drono grėsmės prieš pusvalandį paskelbtas Utenos apskrityje. Nacionalinis krizių valdymo centras ragina gyventojus nedelsiant skubėti į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolesnių rekomendacijų. Lietuvos kariuomenės teigimu oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas. Dėl to pakelti NATO naikintuvai. Regiono oro erdvės saugumą, augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinime flange šalies vadovas telefonu šiandien aptarė su Latvijos ir Estijos prezidentais. Prezidentūros teigimu Gitano Nausėdos inicijuoto pokalbio metu akcentuota, kad atsakomybė už dronus pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui privalo prisimti Rusija ir Baltarusija. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flango. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui kaime laikinai okupuotoje Chersono srityje, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu sunaikintas prieš lėktuvinis kompleksas, okupantų rusų nuostoliai siekė apie 100 žuvusiųjų ir sužeistųjų. Seime priimtos darbo kodekso pataisos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Šiais pokyčiais siekiama užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą. Tai reiškia, kad darbdaviai privalės kas mėnesį teikti duomenis apie darbuotojų gaunamą užmokestį, darbo laiką, informaciją apie uždarbį pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje. Be to viešai bus skelbiamas vyrams ir moterims mokamas valandinis darbo užmokestis. Tikimasi, kad ilgainiui tai padės sumažinti algų skirtumus tarp vyrų ir moterų dirbančių. Tą patį darbą. Pažymima, kad šis skirtumas jau mažėja, bet nepakankamai.
0: Valstybės paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Taip ministrė atsako į priekaištus, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. 20 salmoneliozės atvejų šiemet nustatyta Lietuvoje, dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, bet vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje. Centro teigimu šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui.
2: Orus remia Tikurila Valti. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiui.
0: Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 16, Kaune 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kol aš dar galiu čia būti prie mikrofono, tikrai būsiu su jumis ir toliau žaisime žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Iki pat 6 valandos, tai reiškia dar valandą, medžiojame pink. Jeigu jį nuskambėtų, dar vienas iš jūsų galėtų pasidėti pinigų savo į kišenę.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: dabar, kaip ir visą šią savaitę, metas bioguto dovanoms. Įdėmiai klausykitės Paulinos, pasižiūrėkime, į kuriuos metus jį mus nukels. Paskui aš jūsų būtent šito ir paklausiu, o už teisingą atsakymą apdovanosiu.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Eteryje porcija senos geros laiko patikrintos muzikos. Kviečiu kartu prisiminti dainas ir 2004 Radio Centro LT Top 20 viršūnės. Didžiausius 21 savaitės hitus. Važiuojam. Trečioje vietoje grupė Amber Life su Edgaru Lubiu prieš akį. Daina Summerland. Dar vieną savaitę išliko trečia. Antroje pozicijoje atsidūrė visišką savaitės naujieną tapusi tų metų vasaros hitu. Bavarijos mums jūra iki kelių.

0: o pirmoje vietoje tų metų kūrinys trendinantis ir šiomis dienomis. Funkio daina Šypsanos. Etrija 2004 daina.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiku pakeliavome dabar, atvykime į dabartį, dabar mūsų numeris yra 0662-862-888. Kviečiu skambinti tuos, kas girdėjo į kelintus metus keliavome su Paulina, o žaidimą pristato bioguto.lt. Lietuviški maisto papildai lydintis geresnės savijautos link. Iš karto įspėjau, kad puiki savijauta kelia priklausomybę. Bioguto jums dovanoja magnio malatą, maisto papildą, padedantį sumažinti nuovargį ir palaikyti energijos apykaitą. Šis nedidelis kasdienis pokytis gali tapti ne tik jūsų geresnės savijautos, bet ir geresnių asmeninių rezultatų pradžia. Taigi, dabar man beliko su vienu iš jūsų pasisveikinti. Labą dieną, kam aš sakau?
2: Sveiki, Indrė.
1: Indrė, ar jums reikia tos papildomos energijos, ar esat ir taip energinga?
2: Turbūt kaip ir visiems, kad reikia.
1: Kur ją išnaudosit, atskleisi?
2: Laisvalaikiui, darbui. Kiekvienai dienai.
1: Ir be abejo klausysit Radio Centro, tas irgi turbūt reikalauja energijos. Taip. Jokauju. Ar girdėjot, į kuriuos metus keliavome
2: taip,
1: su Paulina?
2: Girdėjau.
1: Tai rėškit.
2: 2004.
1: Viskas teisingai, Indra. Magnio malatas keliauja jums. Gražios likusios dienos. O gal kokių savaitgalio planų jau turit pasidalinsit?
2: Ne, dar kol kas negalvoju apie savaitgalį.
1: Jau ketvirtadienį. Pradėsim jau
2: galvoti rytoj.
1: Rytoj, gerai. Gerą penktadienį, gerą savaitgalį. Ate.
2: Ačiū labai, iki.
1: Tikrai būna, kad po pietų akis jau merkiasi, kai trūksta energijos, dirglumas kartais paima viršų, o net paprasti darbai atrodo sunkus. Jūsų kūnas gali tiesiog prašyti magnio, žinokit. Bioguto magnio malatas, švelni, bet veiksminga magnio forma, padedanti sumažinti nuovargį ir palaikyti natūralią energijos apykaitą. Vartokite pirmoje dienos pusėje, kad energija lydėtų visą dieną. Daugiau bioguto.lt. Kaip ir su visais kitais maisto papildais, neviršykite nustatytos rekomenduojamos poros dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14:15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
7: Sveiki, aš Simas iš laidos Geras rytas. Ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška. Lietuviška. Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po 8. Įsijunk.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kas tokia yra Gracie Abrams? Ši jaunosios kartos atlikėja, Taylor Swift numylėtinė, kuri ne tik puikiai dainuoja, bet ir pati groja bei kuria dainas. Išgirskit naujausią jos dainą Hit the Wall. Ji, kaip ir visa Gracie kūryba, giliai ir brandi. Gal tai bus nauja jūsų mėgstamiausia atlikėja? Eteryje Gracie Abrams.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Cracking the

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dviejų dronų, praneša Nacionalinės krizių valdymo centras. Pirmiausia buvo paskelbtas raudonas pavojaus lygis, vėliau jis sušvelnintas iki geltono. Oro pavojaus metu Utenos regione skambėjo sirenos, žmonės raginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. Dronus rasti ir sunaikinti buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Dabar jie grįžę į bazę, o į vietą Šiaurės Lietuvoje, kurioje dronus nustojo matyti radarai, į paiešką skrenda kariuomenės sraigtasparnės. Tikėtina, iš Baltarusijos įskridę dronai judėjo ta pačia kryptimi. Nuo Pabradės šiaurės link. Atšaukus oro pavojų, Utenos regione atkuriamas laikinai sustabdytas traukinių eismas. Dalis jų vėluos beveik valandą. Varėnos rajone tarnybos savo ruoštų ieško vakarykščio drono, bet neatmetama, kad jis galėjo įskristi į Baltarusiją. O šią pavakarę dronas pastebėtas virš Kijevo. Ukrainos sostinėje veikė oro gynyba, girdėjosi sprogimų garsai. Taip pat šią dieną dronais atakuotas Dnipro miestas. Pirminiais duomenimis pažeisti du daugiabučiai, kilo gaisrų, nukentėjo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 13 metis vaikas. Tik kol kas atnaujinta informacija įsamiau žiniuose 19 valandą. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

viskas, šiandien jau mums laikas atsisveikinti, o pabaigai jums tokios kelios įdomybės arba keistenybės apie žmogaus kūną. Ar žinojote, kad ryte mes esame aukštesni nei vakare? O žmogaus smegenys generuoja energijos tiek, kad galėtų palaikyti nuolatinį 20 vatų lemputės degimą. Visiškoje klinoje tamsoje žmogaus akis galėtų pastebėti net už 20 km degančią žvakę. O mūsų burna pagamina seilių tiek, kad per visą mūsų gyvenimą galima būtų pripildyti 25 tūkstančių litrų talpos baseino. Čia aišku tokie dalykėliai, kuriuos galit paminėti kažkur pokalbėje ir gal kažkokia įdomia kryptimi tas pokalbis nukeliaus. Apie ūkį tai tikrai žinau, netgi esu kažkada vaikystėje pasimatavusi, nes kol miegame, mūsų neveikia gravitacijos jėgos, o paskui visą dieną mus spaudžia iš viršaus. Aš linkiu, kad jūsų per daug neprispaustų, ryto jau penktadienis, galima bus savaitgalį pagulėti, išsitiesti ir šiek tiek paaugti. Šiandien linkiu jums gražaus, jaukaus vakaro, kaip visada mes susigirdėsime rytoj kelias minutės po

0: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
1: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
0: Bet man reikia draudimo.
1: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą.
6: Grilius dega kieme.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
8: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
9: Sveiki! Aš Simas iš laidos Geras rytas ir jums dabar papasakosiu apie Apis mellifera. Tai plėvėsparnių būrio vabžiai gyvenantis didelėmis šeimomis ir darbščiai nešantis į avilius Lietuvos pievų medų. Lietuviškos bitutės dirba smagiai ir su daina, žinoma, lietuviška, lietuviška. Radio centro laidoje Geras rytas kasdien klausysimės, ką dūzgia bitutė. Pažink dainą, laimėk 50 eurų vertės dovanų kuponą ir išbandyk bitutė produktus, kuriuos rasi tik iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Žaisime šiokiadieniais po aštuntos. Įsijunk.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Žaidimas trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant, reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
1: – smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Utenos apskrityje šiandien daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus dėl radaruose pastebėtų dviejų dronų. Utenos regione skambėjo sirenos, žmonės raginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. O apie 3 valandas Latvijoje galiojęs oro pavojus šią popietę irgi buvo atšauktas. Apie grėsmę iš oro pranešta 3 dieną iš eilės. Kol kas nėra išsamios informacijos, koks į šalį įskridusio drono likimas. Pasak Latvijų žiniasklaidos žinoma, kad bepilotis atskrido iš Baltarusijos. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą. Operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. O dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada Lietuvoje netrukus pristatyti nemokamą programėlę, kuri padės fiksuoti į mūsų šalį įskridusius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms. Visuomenė savo ruoštų grėsmės atveju galės geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms programėlės kūrėjai sako, kad darbuojamasi jau apie porą mėnesių, nuolat konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančias sistemas. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneša apie jį. Kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo, iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį. Per parą dizelinas ir benzinas šiek tiek atpigo, atitinkamai 6,4%. Litras dizelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 €, benzino 1,85 €. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 € ir per parą brango 0,3%. Susidomėjimas būstu Lietuvoje lieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto arba planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų užsakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normoms nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūgti, papildomą impulsą nekilnojamojo turto rinkai gali suteikti nuo ateinančio rugpjūčio pasikeisintys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat rinka esą skatins gyventojus jau siekusios susigražintos lėšos iš pensijų fondų. Seime priimtos darbo kodekso pataisos. Pokyčiai siekiama užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą. Darbdaviai privalės kas mėnesį teikti duomenis apie darbuotojų gaunamą užmokestį, darbo laiką, informaciją apie uždarbį pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje. Be to viešai bus skelbiamas vyrams ir moterims mokamas valandinis darbo užmokestis. Tikimasi, kad ilgainiui tai padės sumažinti algų skirtumus tarp vyrų ir moterų dirbančių tą patį darbą. Žymima, kad šis skirtumas jau mažėja, bet nepakankamai. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.